0: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
9: Så du gas på?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere.

0: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
0: Fra Haderslev til Aarhus Havn og Seersbyen til Frederiksbjerg. Go FM.

0: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Velkommen, Helle.
6: Hej.
5: Du kom til at trykke på et lidt mistænksom link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
6: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
5: Så crashet ledte til et kontor-crush.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Tilbage til musikken.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten med,

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen?
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
11: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
0: I køkkenet, bilen eller på løbeturen. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

0: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
1: Keep running!
0: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: You better get ready.
0: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.

0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.

0: Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba.
19: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
20: Fra Tils til Aarhus C og Lisbjerg til Stavtorp. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Er du dum i hovedet?
12: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Og nu mere musik.

0: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.

0: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Er Go FM. Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne. Været i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads. I bussen,
1: parken eller på jobbet.
0: Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

grad nu. Godmorgen, det her det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Mit navn det er Magnus. Jeg håber, du har sovet godt og klar til den sidste dag i den her uge. Så er det blevet fredag. Jeg synes faktisk, ugen er gået ret hurtigt, må jeg sige. Det kan være, at du ikke har det på samme måde. Det kan være, at det har været verdens længste uge for dig. Så er det godt, at det er fredag i dag, og at weekenden venter lige rundt om hjørnet. I dag, der får vi et rigtig fint besøg her i Godmorgen Aarhus. Uso kommer forbi. Han skulle have været der i går. Han kommer i dag i stedet. Alt godt, og vi skal have fundet en vinder til den konkurrence, vi har haft kørende. Det er nemlig to billetter til hans koncert på Train her i weekenden, faktisk i morgen. Og det er jo det nye Train, hvilket ser hjernedødt fedt ud. Så ikke nok med, at man får lov til at opleve Uso, man får altså også lov til at opleve det helt nye Train. Det er alt sammen efter klokken 8.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Dette er GoFM.
14: Og nu tilbage til

Vi hører så meget om elløbehjul, om at de kan køre for stærkt, og ungdommen fyrer afsted på dem. Men jeg vil bare lige komme med et eksempel på, at det er altså ikke kun ungdommen, som er blevet bidt af de her elløbehjul, og som gør dumme ting. Fordi en 64-årig mand tog onsdag aften en dum beslutning, da han i beruset tilstand kørte hjem på elløbehjul fra byen af Ingerslevs Boulevard. Han kunne sgu ikke rigtig holde balancen, du, og han væltede ned på vejen, og en bekymret borger ringede altså efter hjælp, og det viser sig også, at den 64-årige var stærkt beruset, og han heldigvis sluppet uskadt fra uheldet. Men han slap dog ikke for en sigtelse for spirituskørsel, fordi promillegrænsen på 0,5 gælder nemlig også, når man kører på elløbehjul. Så det skal man lige huske, når man tænker, at man vil tage elløbehjulet hjem fra den lokale bodega. Så det er altså, det infiltrerer hele samfundet i alle aldersgrupper, det her.

0: I knew it.
1: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
2: Dette er KFM.
0: Lyden af Aarhus.
2: Her får du nyhederne.
3: Fra 2027 bliver det markant billigere at hoppe på bussen eller letbanen i Aarhus. Her kommer en billet nemlig kun til at koste 15 kroner. Det blev politikerne i byrådet enige om i aftes, det skriver TV2 Østjylland. Kommunen sætter 35 millioner kroner af om året til at sænke prisen. Det sker på trods af, at et konsulenthus tidligere har vurderet, at det kunne koste langt mere. Men borgmester Anders Vinderskjold har overbevist byrådet om, at regningen bliver mindre. Det forventes nemlig, at de billigere billetter vil få flere til at vælge den offentlige transport. Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt i både læsning og matematik. Derfor kommer de konservatives formand Mona Juul nu med en kraftig appel til regeringen om at bevare 10. klasse. Den seneste PISA-undersøgelse viser nemlig, at eleverne er op til 1,5 år bagud fagligt. Alligevel er det planen, at 10. klasse skal afskaffes om få år. Men det vil de konservative altså forhindre. Forud for partiets landsråd weekenden slår Mona Juul fast, at partiet vil presse regeringen på emnet. Hun håber desuden på opbakning fra de radikale. Flere helt unge kommer galt afsted i trafikken. Sidste år kom 15% flere unge mellem 15 og 17 år til skade. Det viser tal fra Vejdirektoratet. Det er især på cykel og knallert, at det går galt. Sammen med GF-fonden ved Rådet for Sikker Trafik nu vende udviklingen ved at sende trafikofre ud på landets skoler. Unge føler sig ofte udødelige, men det gør indtryk at høre om ulykkerne. Det fortæller Helle Nielsen, der er uddelingschef i GF-fonden. Derfor opfordrer Rådet for Sikker Trafik skolerne til at prioritere færdsel. Undervisning. Lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperatur mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind ved kysterne op til hård vind. I aften vekslende skydække og enkelte byer, og i nat skyde og efterhånden regn fra vest til de vestlige egne. Ellers mest tørt.
4: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
5: Radio GoFM Business Club præsenterer årets markedsføringsevent The Rockstar Effect. Brand stærkere, lid bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf på Trøjborg. Se mere og book gratis sæde på gofm.dk.
6: Okay, håndværker. Det er den tid på året. Bygmas håndværkermesse i dag fra 10 til 15. De største leverandører viser frem, og der er masser af superskarpe tilbud til dig. Sving forbi Bygma i Risgård i dag fra 10 til 15.
7: Nævn en måde, man kan komme til Bruuns Galleri på.
8: Man kan køre ind fra Søndre Ringgade.
7: Det er fuldstændig korrekt.
9: Man kan køre ind fra Spanien.
7: Ikke rigtigt. Indkørsel fra Spanien er nemlig midlertidig spærret, mens Aarhus bygger.
10: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
11: Og lige her på Radio GoFM.
2: Lyden af havnen. Lyden af Aarhus.

Godmorgen, det her, det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Vi er godt i gang den her fredag morgen, og for mig, der står weekenden altså på afslapning. Tænker jeg, synes også, vejret ser en smule skummelt ud umiddelbart, men lad os krydse fingre for, at det ikke bliver alt for slemt. Vi får besøg af Uso i dag. Vi skal hygge os, og jeg tænker også, fordi det er fredag, jamen så åbner vi mobilen op 28 700 132. Har du et musikønske, så er jeg meget tilbøjelig til at sætte lige nøjagtigt dit musikønske på, fordi nu skal vi fejre, at det er fredag, og at vi skal hygge os. Så 28 700 132, har du et nummer, du bare skal høre i dag, så få sendt det ind, og så skal jeg gøre mit allerbedste for, at det kommer på playlisten.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba.
6: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
11: Hej, hej.
10: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
11: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
10: Nå, så en benuge med andre ord.
11: Ja. Yeah.
10: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds.

god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv.

0: Her får du nyhederne.
1: En 31-årig mand blev i aftes kritisk kvæstet i en ulykke i det vestlige Aarhus, oplyser Østjyllands Politi. Ulykken skete i krydset mellem OB Ringvej og Edvin Rasvej, hvor manden kom gående og blev påkørt af en bil. Den 28-årige bilist var hverken påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer, oplyser politiet. Nu efterlyser Østjyllands Politi mulige vidner til ulykken, men har endnu ikke yderligere oplysninger. Mandens pårørende er underrettet. Fra 2027 bliver det markant billigere at hoppe bussen eller letbanen i Aarhus. Her kommer en billet nemlig kun til at koste 15 kroner. Det blev politikerne i byrådet enige om i aftes, det skriver TV2 Østjylland. Kommunen sætter 35 millioner kroner af om året til at sænke prisen. Det sker på trods af, at et konsulenthus tidligere har vurderet, at det kunne koste langt mere. Men borgmester Anders Vinderskjold har overbevist byrådet om, at regningen bliver mindre. Det forventes nemlig, at de billigere billetter vil få flere til at vælge den offentlige transport. Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt i både læsning og matematik. Derfor kommer de konservatives formand Mona Juul nu med en kraftig appel til regeringen om at bevare 10. klasse. Den seneste PISA-undersøgelse viser nemlig, at eleverne er op

0: til halvandet år bagud fagligt. Alligevel er det planen, at 10. klasse skal afskaffes om få år, men det vil de konservative altså forhindre. Forud for partiets landsråd weekenden slår Mona Juul fast, at partiet vil presse regeringen på emnet. Hun håber desuden på opbakning fra de radikale. Lidt eller nogen sol og spredte byer i Østjylland. Temperatur omkring 15 grader og svag til jævn vind, stedvis frisk vind. I aften vekslende skydække og enkelte byer, og i nat skyde og efterhånden regn fra vest. 12 til 16 grader.
1: Været i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
2: Fra Tils til Aarhus C og Lisbjerg til Stavtorp. Go FM. Lyden

0: I går, der var både børn og voksne altså troppet op foran legetøjsbutikken BR i Tilst, og tålmodigt der ventede de i en lang kø, der slangede sig ud af butikken, ud på P-pladsen, alle for at få fat i det samme. Og det handler nemlig om Pokémons 30-års jubilæumsprodukter. Det er jo Pokémon, som virkelig er steget i popularitet her hen over årene. Ikke fordi Pokémon aldrig ikke har været populært, men det er gået helt amok. Og specielt også efter, at den amerikanske influencer Logan Paul, han slog verdensrekord, da han på en auktion solgte et meget sjældent Pokémon-kort for svimlende 103,8 millioner kroner. Ja. Så skulle man nok lige have beholdt de gamle kort, ens søn havde, frem for bare at smide dem ud i restaffald. Men nu er der altså den her 30-års jubilæumspakke, og der er en masse, der har stået i kø i mange timer. Det blev udsolgt på 45 minutter, så held og lykke med at få fat i dem. Og en dag, der kan det også være, at de bliver rigtig, rigtig mange penge værd. Og har du nogle Pokémon-kort liggende under sengen, skulle jeg lige til at sige, i madrassen, inden ved Sønneke, inden ved datteren. Så gå lige ind og kig, fordi der kunne altså meget vel være en pensionsopsparing, som lå i en eller anden støde kasse et sted.
1: Godmorgen, Aarhus.
2: Med Simone og Magnus.
1: På GoFM. På GoFM.

0: Olivia Rodrigo med Stupid Song lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Klokken den er snart 7:15, og lige om lidt, der skal vi ringe op til vores faste filmanmelder, René fra Movie Maniac, fordi han skal nemlig fortælle os, hvad vi kan bruge weekenden på at se, og det glæder jeg mig til.
1: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cobra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Dette er GoFM.

0: Tak til Rasmus Sebak og søn med Sprækker, og nu skal vi altså sige godmorgen til vores faste filmanmelder, René fra Movie Maniac. Godmorgen, René.
1: Godmorgen til dig, Magnus.
0: Og René, jeg ved, at du har både noget med til dem, der gerne vil tage frakken på og gå ned i biografen, og dem, der helst bare vil ligge på sofaen. Er det ikke korrekt?
1: Jo, og det synes jeg også, det er det mest fair, så er lidt for alle, er det ikke det?
0: Nemlig lige nøjagtigt.
1: Vi starter med at gå udenfor, og det kan være, det går rigtig, rigtig stærkt, Magnus. Hvis jeg nu siger den her lyd, hvad tænker du så?
0: Hvad tænker jeg så, René? Der er mange ting.
1: Jeg ved jo faktisk ikke, hvad du tænker om din generation simpelthen er for ung til at forstå lyden, hvad det egentlig indebærer, og hvad det betyder.
0: Ja, det kan godt ske, vi er det.
1: Og det er også dejligt at være en youngster. Der er jo nogen, der er lidt ældre, lidt som mig fra 41, som er vågnet op, eller vokset op, ikke, og også vågnet op på et tidspunkt, i hvert fald her til morgen. Måske ikke helt endnu, men jeg voksede op med præjulven, som hedder Grim E-Ulf fra det der Roadrunner-univers, hvor den her ulv i alle mulige tegnefilm uden lyd, udover at den bliver eksploderet, og det kommer tilbage til, den prøver at fange den her Roadrunner.
0: Ja.
1: Ja, det er en form for fugl eller strus. Den er i hvert fald meget hurtigt. Og det, der er meget meta i den her, det er jo nemlig, at i gamle tegnefilm, hvor den prøvede at fange den, så eksploderede den altid med de her Ajax-produkter, som de blev kaldt. Og det er ikke vaskepulver, det er eksplosioner, og det er en masse altså bomber.
0: Ja.
1: Og nu i den her film, hvor tegnefilm møder live action, så sagsøger Grim E. Ulf dem, der laver bomberne, fordi han synes fandme ikke, det er okay.
0: Okay.
1: Så det er godt, man får en advokat, men det er bare ærgerligt, at han får en rigtig dårlig advokat, der bare vil lave et forlig, og så er det fint. Så det er sådan meget meta, det er sådan lidt...
0: Det lyder vildt.
1: Ja, det er nemlig ret sjovt, og man kan både tage børnene med, og man kan tage voksne med, som sidder og griner referencerne, og den er sød og rørende og nostalgisk, og humoren, den er faktisk virkelig god.
0: Okay.
1: Så det er et nostalgitrip, ind at tage ungerne med, som ikke forstår halvdelen, men som synes, er rigtig sød.
0: Amen,
1: titlen, det er lidt, det er sjovt, de har lavet den om på den hedder Coyote versus Acme, og det er ikke noget med acne i hovedet eller noget.
0: Nej.
1: Se den, den er virkelig, virkelig sød.
0: Ej, jeg vil sige, René, Mip, den kender jeg også godt, men jeg tror ikke, man skal meget yngre end mig, før at de begynder at sige,
1: men så begynder jeg at snakke om Tom og Jerry og noget andet, og
0: præcis.
1: Det er lidt sådan noget tegneserievold på den gang, så den er skide sjov.
0: Skidegodt, René, prøv at vi skal også lige hurtigt have, hvis nu man ikke magter at tage den frakke på, hvad kan man se derhjemme?
1: Ja, det blev jo langt smør, beklager, det er fordi Mip, det var ikke bare Mip. Men altså, man kan forbi Apple TV, hvor man både kan få Ryan Reynolds og Kenneth Branagh ud i noget 80-eventyr, som det er rent 80'er-nostalgi, som foregår i 80'erne lige efter Top Gun. Der er mange referencer til den. Det er en pilot, der strander i Rusland under den kolde krig.
0: Ja.
1: Og så bliver det sådan lidt et bodycop-film. Faktisk, så man tænker det, både i Top Gun, Midnight Run og især Dødbringende Våben. Og det er sådan, de vil gerne tilbage til USA. Kenneth Branaghs russiske KGB tidligere agent, han vil også gerne tilbage. Han er sådan helt starstruck på hele USA-ideen.
0: Mm.
1: Han har nok ikke oplevet Trump. Så derfor, det er sådan en meget klassisk bodycop-film, og der er ikke så meget pis der. Det er bare forbi Apple TV Plus og se en god bodycop-film, der hedder Mayday.
0: Ja, tak. Ved du hvad, tak for det, René, og så rigtig god weekend, og vi snakkes ved næste fredag.
1: Ja, det kan du tro. I lige måde, Magnus.
0: Tak. Go FM.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Dette er KFM.
2: Lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
3: En 31-årig mand blev i aftes kritisk kvæstet i en ulykke i det vestlige Aarhus, oplyser Østjyllands Politi. Ulykken skete i krydset mellem OB Ringvej og Edvin Rasvej, hvor manden kom gående og blev påkørt af en bil. Den 28-årige bilist var hverken påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer, oplyser politiet. Nu efterlyser Østjyllands Politi mulige vidner til ulykken, men har endnu ikke yderligere oplysninger. Mandens pårørende er underrettet. Fra 2027 bliver det markant billigere at hoppe bussen eller letbanen i Aarhus. Her kommer en billet nemlig kun til at koste 15 kroner. Det blev politikerne i byrådet enige om i aftes, det skriver TV2 Østjylland. Kommunen sætter 35 millioner kroner af om året til at sænke prisen. Det sker på trods af, at et konsulenthus tidligere har vurderet, at det kunne koste langt mere. Men borgmester Anders Vinderskjold har overbevist byrådet om, at regningen bliver mindre. Det forventes nemlig, at de billigere billetter vil få flere til at vælge den offentlige transport. Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt i både læsning og matematik. Derfor kommer de konservatives formand Mona Juul nu med en kraftig appel til regeringen om at bevare 10. klasse. Den seneste PISA-undersøgelse viser nemlig, at eleverne er op til halvandet år bagud fagligt. Alligevel er det planen, at 10. klasse skal afskaffes om få år. Men det vil de konservative altså forhindre. Forud for partiets landsråd weekenden slår Mona Juul fast, at partiet vil presse regeringen på emnet. Hun håber desuden på opbakning fra de radikale.
4: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperatur omkring 15 grader og en svag til jævn vind.
5: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
6: Hold årets firmajulefrokost i ikoniske rammer på Comwell Centralværkstedet. Et stykke levende Aarhus historie. Glæd jer til Rasmus Walter, Italo Brothers og Back to Back. Book nu på grunkeventfirmajulefrokost.dk, så er festen reddet.
7: Okay, håndværker. Det er den tid på året. Bygmas håndværkermesse i dag fra 10 til 15. De største leverandører viser frem, og der er masser af superskarpe tilbud til dig. Sving forbi Bygma i Risgård i dag fra 10 til 15.
8: Lørdag ruller bolden på Risvangen. Aarhus Fremad tager imod Hvidovre til den sidste divisionskamp på Risvangen, inden stadion forbedres. Og det er sidste chance for at smage Fremads stærke stadionpølse i år. Køb din billet online og spar penge på entréen. Er du studerende, kommer du billigt ind. Husk studiekort. Aarhus Fremad Hvidovre, lørdag kl. 14. Forza Fremad.
9: Den er godt nok flot, hva'?
10: Ja, sådan en bil er sgu lidt af en investering, så den skal jo holde en del år.
11: Send den til bedre bil i Viby.
10: Hvorfor?
12: Med en tektylbehandling får du Nordic Antirustgaranti. Den bedste rustgaranti, der findes. Bedre bil i Viby. Vi tager ansvar sammen.
13: Et par til arbejde. Et par til fritid. Lige nu får du 2 for 1 på brilleglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning. Kig forbi Buris Briller i Øjengaden.
14: Det er Hanne.
15: Hej, det er Lone fra Awareness.
14: Ja, hej.
15: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
14: Det er det, og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
15: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kig igen.
14: Ja, det gør vi.
16: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
1: Dette er GoFM.
17: Og nu tilbage til musikken.

0: Og så er det blevet en tid til, at vi skal i gang i dagens. Prøv lige at høre her. Simone, hun ligger derhjemme på langs med influenza, så derfor så har jeg været i biblioteket og fundet en lidt ældre. Prøv lige at høre her, men altså stadig knaldhamrende sjov, og nogen vil sige stadig relevant. Det handler nemlig om det her med at være uenig om prisen på en vare, en ydelse, og der er måske nogle steder, hvor man vil sige, at man betaler bare det, der skal betales, så man kan komme væk derfra. Og så er der altså nogle andre, nærmere bestemt denne her mand, som ikke vil finde sig i det, der skete. Du kan høre meget mere lige her.
1: Godmorgen, Aarhus præsenterer.
2: Prøv lige at høre her.
0: Kender du det, Simone, at du ligger på massagebriksen og får en ordentlig omgang? Og så kommer vi til betalingen, og så opstår der altså uenighed.
3: Jeg er jo så simpelthen så ufattelig heldig, at jeg meget, meget sjældent har betalt for at få massage.
0: Og det er, fordi du ofte giver dem?
3: Nej,
0: okay.
3: Det er, fordi min moster, hun ejer en klinik.
0: Okay. Jamen altså, så er det ikke sikkert, du kender til det her dilemma, som simpelthen er en del af døgnrapporten, fordi søndag aften kl. 20.09, der modtog Østjyllands Politi en anmeldelse, som omhandlede en uenighed om prisen for en massage. Og på den tilkaldte adresse i Aarhus Centrum, der traf betjentene både den mandlige anmelder og tre kvinder med nigerianske rødder.
3: Okay.
0: Manden, der havde kontakt... Det var manden, der havde... Altså, så er man fandme sur, hvis man ligger på et... fordi det, der også bliver skrevet i døgnrapporten, det er, at den her massageklinik bare stærkt præg af, at det blev drevet som bordel.
3: Okay.
0: Ja. Så det var nok mere en rub and tuck, som vi siger, der var i gang i derinde.
3: Men så manden, han er simpelthen... Okay.
0: Yes. Han har fået den helt store omgang.
3: Ja.
0: Og så er han blevet så sur over betalingsmåden, at han har kontaktet politiet. Det er altså en mand, der har nosser.
3: Det er virkelig vanvittigt.
0: Manden, der havde kontaktet politiet angående betalingsspørgsmålet, blev først vejledt i, at politiet som udgangspunkt ikke blander sig i den slags sager.
3: Okay.
0: Det er vanvittigt
3: altså noget, også.
0: Ja, men de informerede ham om, at der er altså tale om et civilt søgsmål her. Altså, det er noget, han selv bestod for. Det kan de ikke blande sig i. Altså,
3: jamen, det kan jeg jo godt se et eller andet
0: hvad
3: sted, fanden, jo, selvfølgelig.
0: De kan jo ikke sidde og taksere,
3: altså, taksere, hvad det skal
0: det
3: koste.
0: Det ved de jo ikke noget om.
3: Men har vel også lavet en aftale forudgående, hvad det skal koste?
0: Men er det ikke sådan... Altså, nu er det ikke lige en branche, jeg er så meget inde i. Jeg ved ikke, om det er noget, man aftaler på forhånd, eller noget, der sker inde på biksen. Det ved jeg sgu ikke. Eller om der er et katalog. Det kan selvfølgelig også være, at de har en PDF-fil.
3: Jeg er rimelig sikker på, at man har aftalt en pris, inden man går i gang.
0: Det ved du.
3: Nej,
0: det er godt,
3: men
0: Simone.
3: Det er mit
0: også fordi, at politiet ønsker nemlig også at oplyse kvinderne på massageklinikken om det her civile søgsmål.
3: Ja.
0: Det endte så med, at de tre kvinder på henholdsvis 27, 33 og 61 år kom med på stationen.
3: 61 år?
0: Ja, for det var lidt svært at ligesom lige finde ud af deres opholdsgrundlag.
3: Ja.
0: Det skulle lige klarlægges.
3: Ja.
0: Der var så to af damerne, som blev løsladt igen, fordi de havde fuldstændig styr på deres opholdstilladelse. Mens den sidste kvinde, hun rør lige i noget varetægtsfængsling. Ja.
3: Okay, det er også vildt, at de så ikke bare tager imod den betaling, han vil give.
0: Det tænker jeg også.
3: Fordi de ved, at politiet kommer ud.
0: Altså, hvis jeg var der på dårligt grundlag, så tror jeg det bare, at jeg havde taget de 400 kroner, eller hvad det koster.
2: Prøv lige at høre her.
1: I Godmorgen Aarhus, Radio Go FM.

0: Ilde og uro med drømmefanger lige her i Godmorgen Aarhus på Radio GoFM. Og klokken, den nærmer sig 8 minutter i 8, og så skal vi selvfølgelig have nogle nyheder og en vejrudsigt. Og så kan jeg altså også fortælle, at Udollertegn, han er i bygningen. Vi får nemlig fint besøg i studiet af Uso, der er på den anden side af klokken 8. Og det er jo selvfølgelig også der, at vi finder vinderen af de to billetter til hans koncert på Train i morgen. Så rigtig, rigtig god grund til at lytte med på den anden side af klokken 8.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
2: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den.

0: dig og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Hello.

0: Her får du nyhederne.
1: Et samlet Aarhus Byråd har indgået budgetaftale for de kommende 4 år. Folkeskolerne får 33 millioner kroner næste år og 58 millioner kroner årligt fra 2028. Målet er på sigt at få 2 fagprofessionelle i undervisningen i alle de mindste klasser, lyder det i en pressemeddelelse fra Børn og Unge. Også vuggestuer og børnehaver får flere penge. Her afsættes 16 millioner kroner om året til flere uddannede medarbejdere. Samtidig skal Børn og Unge finde besparelser for omkring 50 millioner kroner, blandt andet fordi kommunens socialområde er

0: under økonomisk pres. Der blev i aftes trukket lodder til 8-delsfinalerne i fodbold, hvor tre Aarhus-hold var med i bowlen. Her blev det afgjort, at AGF skal møde FC Roskilde på udebane. Aarhus Fremad får besøg af FC København, mens Brabrand skal være værter for AC Horsens. Kampene spilles i perioden 27. til 29. oktober. Håndboldherrerne fra Skanderborg AGF spillede i aftes den første hjemmekamp i Champions League. Her endte opgøret mod rumænske Dinamo Bucharest i uafgjort 25-25. Skanderborg AGF har dermed sin første sejr til gode i turneringen og indtager med et point sidstepladsen i gruppen, der også tæller Barcelona og Montpellier. Flere helt unge kommer galt af sted i trafikken. Sidste år kom 15% flere unge mellem 15 og 17 år til skade. Det viser tal fra Vejdirektoratet. Det er især på cykel og knallert, at det går galt. Sammen med GF-fonden ved Råd for Sikker Trafik nu vende udviklingen ved at sende endnu flere trafikofre ud på landets skoler. Unge føler sig ofte udødelige, men det gør indtryk at høre om ulykkerne. Det fortæller Helle Nielsen, der er uddelingschef i GF-fonden.
1: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperatur omkring 15 grader, en svag til jævn vind.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Fra Trøjborg til Fredensvang og Åby

0: Og nu er der altså kommet rigtig, rigtig fin besøg i studiet. Vi skal nemlig sige godmorgen til Udollertegn Uso. Velkommen til.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Godmorgen, godmorgen. Jeg har næsten lyst til at sige velkommen hjem. Altså, er det tak. Den følelse, du sidder med, når du kører op ad ringgagen? Altså,
1: jamen, der er det jo. Ja. Der er det jo. Jamen, det er altid dejligt at være hjemme på hjemmebane. Altså, sidst jeg... Jamen, jeg har jo ret tit egentlig. Så jeg kan jo ikke sige, at jeg sådan... Det føles som om, jeg er væk i 10 år.
0: Nej.
1: Altså. Men altså, det var ligesom dengang GF vandt mesterskabet, og vi skulle ud og fejre det. Altså, du ved, jeg har det sådan lidt den samme vibe, du ved. Jeg føler, at jeg skal fejre et eller andet i morgen, som er helt specielt. Så ja. Yeah. Og det er bare rart. Det er sådan... Altså, du spurgte mig lige tidligere om, hvordan jeg var kommet herned.
0: Ja.
1: Jeg har jo været... Jeg er jo fra... Jeg var fra Aarhus, det ved alle folk, men jeg kommer direkte op fra Trillegården af, så jeg kan jo gå ned til radio.
0: Ja,
1: så det er at få lov at gå her, og du ved, det er sådan lidt barndommens gade, så der er masser af nostalgi, du ved, lige fælde en tår på vejen hernede og sådan noget.
0: Altså, har vi en exitplan fra København? Kan vi sige, at Husøren kommer til Aarhus, når stadion står færdig? Så vender du hjem.
1: Men er der overhovedet plads på det stadion til os alle sammen? Eller
0: der er masser af plads. Der er masser af plads.
1: Ja, det vil jeg meget gerne, hvis jeg må få mit Aarhus visum. Så tror jeg, så...
0: Du får en lille stol med en guldplade.
1: Jamen, ej, det ville være perfekt. Ved du hvad, hvis jeg bare kan få en lille ølkasse at stå på, så er jeg glad.
0: Uso, hvordan har du det for tiden? Altså, der sker jo mange ting. Der er jo koncert i morgen på det nye Train. Det skal vi snakke mere om.
1: Yes.
0: Men hvordan har du det ellers? Hvordan er livet?
1: Jeg har det dejligt. Altså. Lige nu, der har jeg faktisk bare koncentreret mig om den her koncert, og ellers så, du ved, så er jeg jo altid i studiet og laver musik, og så laver jeg også ting, der slet ikke har med musik at gøre.
0: Ja.
1: Og så skal man jo også passe på sig selv, og så jeg træner bare og nyder livet, og du ved, sådan at prøve at være kreativ på den måde, jeg nu kan være.
0: Ja. Ja. Kører du stadig en led pace?
1: Altså, træning?
0: Ja, når du løber.
1: Nu lyder det rigtig gammelt, men jeg var faktisk i rigtig god form. Og så
0: alle starter med at sige.
1: Hey, alle sammen, vi skal bare lige vide grundformen. Den fejler ikke noget, så vi kan godt lave et race her i løbet af weekenden, hvis det er. Men så, nu er jeg jo lige så gammel som Holger Danske efterhånden. Og så lige pludselig havde jeg et eller andet knas med lænden. Men så fandt jeg ud af, at det skulle bare løbes væk, og så er jeg på toppen igen. Ja,
0: okay,
1: men jeg synes, jeg holder den godt. Ja.
0: Du ser godt ud, Uso.
1: Tak,
0: vi er så glade for, at du er med her til morgen. Vi skal både snakke din koncert i morgen på det nye Train.
1: Yes.
0: Og så skal vi altså også have fundet en vinder af de to billetter, vi har sat på højkant. Og jeg tænker simpelthen...
1: Er det allerede juleaften?
0: Det er allerede juleaften. Det er tidligt. Men jeg tænker, vi ringer simpelthen direkte til en vinder. Det bliver lidt senere på morgenen.
2: Okay. Simone og Magnus siger...
3: Godmorgen, Aarhus.
2: Hver morgen
3: fra 6 til 10.

0: Den hjemvendte søn er i studiet, Uso, ja. Er her til morgen. Og prøv at høre, der er kæmpe koncert på den nye train i morgen. Er du nervøs? Er du spændt? Bliver du nervøs længere?
1: Det gør jeg.
0: Gør du det?
1: Ja, det gør jeg faktisk.
0: Okay, det er faktisk overrasket over.
1: Det gør jeg hver gang.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, fordi det betyder noget. Ja. Og hvis det ikke betyder noget, så vil jeg jo sikkert ikke være nervøs, vel? Altså, nej. Sådan, så... Nej, jeg kan godt mærke det, når introen går på. Vi har sådan, jeg har altid en intro, du ved ikke? Ja. Altså sådan, så begynder sommerfuglene at komme, og så skal folk lige lade mig være. så hvis du står bagved, så kan man altid, så står jeg altid sådan lidt for mig selv og hopper på stedet og lige varmer op og lige prøver sådan at samle tankerne, fordi lige sådan, når musikken går i gang,
0: så kører vi,
1: du ved ikke? Ja. Altså sådan, så jo, jeg må sige, det kommer altid, og det er faktisk lige meget, om det er et stort spillested, om det er sådan noget orange scene, eller om det bare er nede i et eller andet forsamlingshus, skulle jeg til at sige. Du ved, det er det samme, du skal ind og performe for en masse mennesker, der har valgt at bruge tiden sammen med mig. Ja. Og jeg ved om nogen, at tid er dyrebart, så derfor så bliver jeg nervøs.
0: Mm. Jamen, prøv at høre, det giver mening. Uso, du bliver ved os hele 8 timer, det er vi glade for.
1: 8 timer?
0: Hele 8 timer. Det er sådan en fagsprog, ret. Indtil 48. Tak skal du have. Nu skal vi snart lige høre noget mere god musik, og så er vi altså tilbage med Uso.
2: Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 7 rigtige.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: Dette er Go FM.
17: Mere musik.

0: Vi har besøg af Uso i studiet, og Uso, du har jo kæmpe koncert i morgen.
1: Det er rigtigt.
0: Nede på det nye train. Har du gået en tur dernede lige og set? Du ved, set terrænet, og hvordan ser det ud dernede?
1: Jeg gik en tur i går, ja. Og lige skulle ned og snuse til det dernede. Mm. Det ser sgu godt ud, altså, det må jeg sige. Jeg er meget spændt. Jeg synes, de har løst opgaven rigtig godt.
0: Ja.
1: Hvem der har arkitekt på det, det burde jeg jo nok ved.
0: Skud ud.
1: Ja, det må jeg sgu sige. Altså, det er virkelig, det er fedt, det får noget liv dernede.
0: Ja, og koncerten, Uso, hvad kan man forvente af den, når man møder op i morgen, helt klar?
1: Jamen, hvad kan man ikke forvente? Altså, det er et historisk øjeblik i dansk musikhistorie i morgen,
0: ja, vil
1: jeg sige. Det er... Jamen altså, døren åbner klokken 7, så der synes jeg bare, folk skal komme ind og være med. Vi har gutterne nede fra Grisk, der kommer ind med limited merchandise tøj, kun lavet specielt til den anledning i morgen. Så hvis man skal have noget af det tøj fra Grisk, så bliver det nede på train i morgen, og de kommer ned med maskinerne, så det bliver trygt på stedet.
0: Det bliver trygt.
1: Det er et unikt stykke tøj, du får i morgen, hvis du kommer derned. Men der skal også være noget musik.
0: Det er det kommer.
1: Det, der sker, det er, at Nixon, som er, er aktuel med et album, han droppede det her for et par uger siden, han kommer hele vejen fra København og spiller for os. Okay. Og så går der en halv time efter. Mm-hmm. Så går jeg på.
0: Ja, tak.
1: Og så spiller jeg. Og vi spiller stort set alt det, I kender. I skal igennem. Jeg ved godt, der ikke findes tidsmaskiner, men jeg tror, i morgen på train er vi meget tæt på at komme ind i en tidsmaskine. I skal igennem en rejse sammen med mig. Og jeg kan jo selvfølgelig ikke lige sige, hvem jeg ellers tager med, fordi jeg kommer sjældent. Gode ting kommer sjældent alene.
0: Det er rigtigt.
1: Hvad hedder det? Så jeg har også gæster med.
0: Du har et par venner?
1: Ja, jeg har venner. Hvad hedder det? Men jeg vil jo ikke afsløre det her. Og hvis I kender mig, så kan I jo nok godt regne ud, hvem det er. Hvad hedder det? Og så slutter koncerten, og så tror jeg, vi skal ud sammen og fejre, at GF stadig er mestre.
0: Kom så, Divi. Hvordan har du det egentlig med, vi ligger, hvor vi ligger lige nu i tabellen?
1: Ja, ligesom alle andre, tror jeg.
0: Altså, deprimeret?
1: Nej, jeg er ikke deprimeret. Ved du hvad, jeg er faktisk sådan en natur ret optimistisk.
0: Okay.
1: Altså, sådan, måske bare kalde mig naiv, jeg ved det ikke. Jeg tænker sådan, at vildere ting er sket. Vi skal nok lave en remontata, eller hvad det hedder. Du ved. Altså, jeg tror sgu på det. Altså, det gør jeg virkelig også, fordi at... Ja, altså sidste sæson, der troede vi også, det var færdigt der i starten.
0: Ja, ikke? Det er rigtigt.
1: Og så gik det hen og vandt mesterskabet. Der snakkede vi om nedrykning og alt muligt. Ja. Så...
0: Det er guld i år.
1: Det er sgu guld i år.
0: Det er guld i år. Kommer du ind på scenen i en AGF, tror jeg?
1: Det kunne jeg godt gøre.
0: Ja.
1: Ja. Hvis klubben sender mig ind. Nej, hvad er det? Det har de faktisk gjort. Hvad er det? Men jeg...
0: Har du fået en trøje?
1: Jamen, det er jo, prøv at høre, jeg arbejder, jeg er jo med i, hvad hedder det, reklamen for udbanetrøjen, for hjemmebanetrøjen, da den blev
0: lanceret. Det er rigtigt.
1: Du ved, og så de følte godt, at jeg fortjener en trøje, men altså, det skal lige siges, ind i shoppen over for Salling, der har jeg altså også været inde og bruge nogle penge. Det er altså ikke, fordi jeg får special treatment, altså jeg er også inde og købe et par sokker, ligesom alle andre, du ved. Så, jeg skulle til at sige, et penalhus og alt muligt andet.
0: Penalhuset, der skal vi ringe en heldig vinder op af de to billetter til dit show i morgen. Det bliver på den anden side af 8.30, så har du deltaget i konkurrencen, så er det altså med at have din mobil på lyd, for det kan jo være dig, der løber afsted med de to billetter.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Dette er KFM.
2: Lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
3: Et samlet Aarhus Byråd har indgået budgetaftale for de kommende 4 år. Folkeskolerne får 33 millioner kroner næste år og 58 millioner kroner årligt fra 2028. Målet er på sigt at få 2 fagprofessionelle i undervisningen i alle de mindste klasser, lyder det i en pressemeddelelse fra Børn og Unge. Også vuggestuer og børnehaver får flere penge. Her afsættes 16 millioner kroner om året til flere uddannede medarbejdere. Samtidig skal Børn og Unge finde besparelser for omkring 50 millioner kroner, blandt andet fordi kommunens socialområde er under økonomisk pres. Der blev i aftes trukket lodder til 1/8-finalerne i fodbold, hvor 3 Aarhus-hold var med i bowlen. Her blev det afgjort, at AGF skal møde FC Roskilde på udebane. Aarhus Fremad får besøg af FC København, mens Brabrand skal være værter for AC Horsens. Kampene spilles i perioden 27. til 29. oktober. Håndboldherrerne fra Skanderborg AGF spillede i aftes den første hjemmekamp i Champions League. Her endte opgøret mod rumænske Dinamo Bucuresti uafgjort 25-25. Skanderborg AGF har dermed sin første sejr til gode i turneringen og indtager med 1 point sidstepladsen i gruppen, der også tæller Barcelona og Montpellier. Flere helt unge kommer galt af sted i trafikken. Sidste år kom 15% flere unge mellem 15 og 17 år til skade. Det viser tal fra Vejdirektoratet. Det er især på cykel og knallert, at det går galt. Sammen med GF-fonden vil Rådet for Sikker Trafik nu vende udviklingen ved at sende endnu flere trafikoffer ud på landets skoler. Unge føler sig ofte udødelige, men det gør indtryk at høre om ulykkerne. Det fortæller Helle Nielsen, der er uddelingschef i GF-fonden.
4: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperatur omkring 15 grader og en svag til jævn vind.
5: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
6: Okay, håndværker. Det er den tid på året. Bygmas håndværkermesse i dag fra 10 til 15. De største leverandører viser frem, og der er masser af super skarpe tilbud til dig. Sving forbi Bygma i Risgård i dag fra 10 til 15.
7: Hej, Mr. Fisto her. Vidste du, at vi har en webshop med fart under vingerne og holder til lige her i bedre? Vi har Fruit of Bloom, ID, Airtox, Craft og mange, mange flere brands, altid til skarpe priser. Hop ind på fisto.dk og bliv klædt godt på.
8: De fleste ved nok, at rengøring gør en forskel. Og mennesker trives bedst i rene og pæne omgivelser. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
9: Lørdag ruller bolden på Risvangen. Aarhus Fremad tager imod Hvidovre til den sidste divisionskamp på Risvangen, inden stadion forbedres. Og det er sidste chance for at smage Fremads stærke stadionpølse i år. Køb din billet online og spar penge på entréen. Er du studerende, kommer du billigt ind. Husk studiekort. Aarhus Fremad Hvidovre, lørdag kl. 14. Forza Fremad.
10: Velkommen til Ræs på Ræs Djursland. Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og classic motorcykler. Lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien. Se starttider til historisk weekend på ringdjursland.com.
2: Dette er Godlem.
11: Det må være cafélivet.
12: Det kan jeg godt lide.
13: Det tror jeg er Højbjerg.
14: Det er stille og samtidig så tæt på byen.
1: Og nu, tilbage til musikken.

0: Vi har et fint besøg af Uso i studiet, og prøv at høre, der er kæmpe koncert på det nye Train i morgen, og vi skal have fundet en vinder af de to billetter til dit show.
1: Yes.
0: Vi gør det sådan, at jeg har trukket en tilfældig, og så prøver vi simpelthen bare at ringe op og se, om telefonen bliver taget.
1: Okay.
0: Er det ikke bare det, vi gør?
1: Jo, ja, altså, jeg er lige så spændt som ham, der vinder, tror jeg.
0: Lad os prøve at give det et skud. Vi ringer nu, og så ser vi, om den ikke bliver taget. Altså, det er jo godt nok lige arbejdstid, ikke? Lad os se. Det er spændende, det her.
1: Det er meget spændende.
0: Vi ligger i en telefon, så.
2: Ja, hallo?
0: Ja, ja, god dag. Hvem taler jeg med?
2: Hvem taler jeg med?
0: Ja, du taler med Magnus og Uso inden for Radio GFM. Hvad hedder du?
2: Eleonora.
0: Eleonora? Ved du hvad? Ja.
1: Vi vil bare ringe og sige godmorgen.
0: Det er live radio, når det er bedst det her. Jeg tror simpelthen, at jeg tror sgu, vi har fået forkert nummer.
2: Nå, det var da okay.
0: Ja, okay. Jamen, prøv at høre, så må du have en god dag.
1: Ha' en dejlig.
2: Ja, tak lige måde. Ja,
0: tak. Hej.
1: Hej.
0: Det var... Uso, det er live radio, når det er bedst det.
1: Men ved du hvad, vi tager den på rutinen.
0: Vi tager den på rutinen.
1: Ja, det kan og ske. Der... Det har man jo prøvet. Altså ligesom dem, der ringer en op nogle gange og siger, du har ringet mig op.
0: Præcis.
1: Så sådan, det er jo...
0: Præcis. Og fordi jeg ved, at den, der er blevet udtrukket,
1: ja,
0: det er en mand, der hedder Mark.
1: Det ved jeg. Det hører
0: Det ved jeg, og jeg ved, han er glædet til, at vi ringer. Jeg tror, enten så har jeg trykket telefonnummeret forkert, eller så er det forkerte nummer blevet sendt. Vi dykker ned i sagen.
1: Fedt, vi går, ved du hvad, vi tager detektivhatten på nu.
0: Ja, det gør vi nemlig. Ja. Og vi skal nok finde Mark, og vi skal nok ringe ham.
1: Vi finder ud af det.
0: Vi finder ud af det, bare roligt.

0: Uso, vi har lidt griner på herinde i studiet. Der bliver simpelthen tastet det forkerte telefonnummer, da vi skal finde en vinder.
1: Sådan det. Til sådan det. Det er jo tidlig morgen, og vi er jo kun mennesker.
0: Præcis. Ja, ja. Og jeg er bange for, at vi vækkede Neora lidt for tidligt.
1: Jeg tror det var. Jeg tror vi var. Det var opringen. Det var hvad det opvæk, ligesom på hotellet. Yes. Når man gerne opvækning, er det ikke det?
0: Jo, opvækning. Opvækning. Ja, ja, ja. Men tog det sgu meget pænt, må jeg sige.
1: Det må jeg sige.
0: Men prøv at høre. Jeg har det rigtige telefonnummer nu, og jeg synes vi skal prøve at ringe op og så se. Altså hvis vi ringer til den samme igen, så er der ingen undskyldning.
1: Ej, men så kommer vi hen der ved.
0: Så kommer vi. Vi kommer i bussen.
1: Så kører vi ud.
0: Ja. Lad os prøve at se.
2: Ja, det er Mark.
0: Ja, god dag, Mark.
1: Hvad så er der i jer?
2: Hvad så er der i jer?
0: Hvad så er der i jer, Mark?
2: Så lykkedes det.
0: Du hørte med og hørte, vi fik fat i en forkerte der.
2: Ja, det gjorde jeg.
0: Mark, det er jo sådan, at du har deltaget i Uso-konkurrencen. Og Uso, jeg ved ikke, om du vil være budbringeren af den besked, vi har til Mark.
1: Mark, kære Mark, du har vundet 2 billetter til koncerten i morgen, og jeg glæder mig sindssygt meget til at se dig.
2: Kæmpe fedt, kæmpe fedt.
1: Flæret. Hvad er din yndlingssang?
2: Min yndlingssang?
1: Ja?
2: Det ved jeg sgu ikke rigtigt. Det må jo være en med dig.
1: Det er ikke godt svar.
2: Men jeg er en Aarhus-dreng, så det skal jo være, ikke?
1: Ved du hvad, det er lige før, du får 2 billetter med. Ej, du har i hvert fald vundet 2 billetter, og det der svar, det du bliver glad i morgen. Lad mig sige det sådan.
0: Mark, må jeg ikke lige høre, ved du, hvem du skal have med ind og høre koncerten?
2: Nej, det gør jeg faktisk ikke endnu.
0: Nej.
2: Men det bliver nok en kammerat, tænker jeg.
0: Ja da.
1: Fedt, mand.
0: Prøv at høre, Mark. Uso, han glæder sig til at se dig.
1: Ja, helt vildt.
2: Og, ja, i lige måde.
0: Og blive lige hængende på telefonen, så får du lidt mere information, ikke?
2: Det gør jeg.
0: Det er godt.
1: Fedt.
0: Det var altså Mark, der løb med billetterne, Uso.
1: Det er sgu sejt. Han er en rigtig gutter, mand. Han tager sin kammerat med ind. Du ved, de skal ind og hygge i morgen. Det bliver sammen med resten af Aarhus, fordi det er den største fest i byen. Og hvis der er nogen, der siger noget andet, så løber de.
0: Uso, det var også alt den tid, vi havde for i dag. Tusind tak, fordi du er kommet forbi.
1: Man skulle ikke være her i 8 timer.
0: Ja, men jeg har fået at vide min øresnegl. Det går sgu ikke.
1: Nej, okay.
0: Vi sender kun i 2 mere.
1: Okay. Jamen, altså, det var en kæmpe fornøjelse at være med, og jeg glæder mig til at komme tilbage igen i den nærmeste fremtid,
0: selvfølgelig.
1: Og jeg glæder mig til at se Aarhus i morgen.
0: Selvfølgelig, og prøv at høre, rigtig god koncert i morgen.
1: Mange
0: og
1: tak.
0: Til alle jer, der skal ind og høre Uso, giv den lige lidt ekstra gas. Og så for os få lidt merch, lidt trygt merch.
1: Ja, så kommer man. Altså det, jeg har hørt, at, og det er på eget ansvar, at man bliver så skarp, når man går med det tøj, at der er mulighed for, at man skærer sig selv. Jeg siger det bare.
3: Godmorgen, Aarhus.
4: Godmorgen, Aarhus.
3: På Radio Go FM med Simone og Magnus.

0: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få den op.
5: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
8: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
5: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Politikerne lover grøn.

0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
3: Hitte.
4: Go FM. Mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Et samlet Aarhus Byråd har indgået budgetaftale for de kommende 4 år. Folkeskolerne får 33 millioner kroner næste år og 58 millioner kroner årligt fra 2028. Målet er på sigt at få 2 fagprofessionelle i undervisningen i alle de mindste klasser, lyder det i en pressemeddelelse fra Børn og Unge. Også vuggestuer og børnehaver får flere penge. Her afsættes 16 millioner kroner om året til flere uddannede medarbejdere. Samtidig skal Børn og Unge finde besparelser for omkring 50 millioner kroner, blandt andet fordi kommunens socialområde er under økonomisk pres. Der blev i aftes trukket lodder til 1/8-finalerne i fodbold, hvor 3 Aarhus-hold var med i bowlen. Her blev det afgjort, at AGF skal møde FC Roskilde på udebane. Aarhus Fremad får besøg af FC København, mens Brabrand skal være værter for AC Horsens. Kampene spilles i perioden 27. til 29. oktober. Håndboldherrerne fra Skanderborg AGF spillede i aftes den første hjemmekamp i Champions League. Her endte opgøret mod rumænske Dinamo Bucuresti uafgjort 25-25. Skanderborg AGF har dermed sin første sejr til gode i turneringen og indtager med 1 point sidstepladsen i gruppen, der også tæller Barcelona og Montpellier. Flere helt unge kommer galt afsted i trafikken. Sidste år kom 15% flere unge mellem 15 og 17 år til skade. Det viser tal fra Vejdirektoratet. Det er især på cykel.

0: cykel og knallert, at det går galt. Sammen med GF-fonden vil Rådet for Sikker Trafik nu vende udviklingen ved at sende endnu flere trafikofre ud på landets skoler. Unge føler sig ofte udødelige, men det gør indtryk at høre om ulykkerne. Det fortæller Helle Nielsen, der er uddelingschef i GF-fonden.
1: Og så til en vejrudsigt for ugen, for i dag lidt eller nogen sol og spredte byer, temperatur omkring 15 grader og en svag til jævn vind.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: I haven, badet eller på jernhesten. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

0: Godmorgen og Aarhus præsenterer Fredagsfræk.
1: Ja, så er det blevet tid til denne morgens fredagsfræk. Tema 9-timen. Weekenden er lige rundt om hjørnet, og vi skal have fundet tre sange, som du bare skal høre på sådan en fredag her. 28 700 132. Få sendt dit sangønske ind, så kan det altså være dit ønske ud af tre, vi skal høre lige om lidt uden afbrydelser.
0: Fredagsfræk i Godmorgen Aarhus.

0: Benjamin Hav, Portugal, lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Vi har altså godt gang i vores fredagsfræk tema, 9 time. Og det er nu, du skal sende dit sangønske ind, 28 700 132. Hvilken sang kunne du godt tænke dig at høre denne fredag morgen? For send det ind, for lige om lidt, der skal vi høre 3 fuldstændig uden afbrydelser.
1: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: Du lytter. Og nu tilbage til musikken.

0: Morgen og Aarhus præsenterer Fredagsfræk.
1: Tak for alle budene, der er kommet ind. Jeg har udvalgt tre sange, vi skal høre i denne morgens Fredagsfræk, og der er lidt til vale. Jeg håber, du kommer til at nyde dem. De kommer lige her.
0: Fredagsfræk i Godmorgen Aarhus.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Hold årets firma julefrokost på Scandic Aarhus City. Her får I lækker sharefood og feststemning midt i hjertet af Aarhus. Glæd jer til Barbara Moleko, Rasmus Walter og City Datter. Book nu på grunkeventfirmajulefrokost.dk.
2: Okay, håndværker. Det er den tid på året. Bygmas håndværkermesse i dag fra 10 til 15. De største leverandører viser frem, og der er masser af superskarpe tilbud til dig. Sving forbi Bygma i Risgård i dag fra 10 til 15.
3: Radio Go FM Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf på Trøjborg. Se mere og book gratis sæde på gofm.dk.
4: Nævn en måde, man kan komme til Bruuns Galleri på.
5: Man kan køre ind fra Søndre Ringgade.
4: Det er fuldstændig korrekt.
6: Man kan køre ind fra Spanien.
4: Ikke rigtigt. Indkørsel fra Spanien er nemlig midlertidigt spærret, mens Aarhus bygger.
7: Tillykke med din elbil.
8: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenterede sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
7: Vi tager ansvar sammen.
9: Lyden af stadion. Lyden af Aarhus. Go FM.
10: Go FM.

Til lyden af Shawn Mendes, men there's nothing holding me back. Der vil jeg sige tak, fordi du har lyttet med. Det var alt, jeg havde til dig for i dag. Lige om lidt, der tager Per over i god arbejdsløst. Og så er vi selvfølgelig tilbage igen næste uge. Og det er altså også med en rigtig, rigtig, rigtig fed konkurrence. Så husk at være klar fra på mandag. Så kan det altså være, at du kan vinde dig en tur til Halloween et vist sted. Jeg håber, du får dig en rigtig, rigtig god fredag og god weekend. Vi lyttes.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
24: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.

0: Her får du nyhederne.
1: Det bliver igen nødvendigt at spare på social- og beskæftigelsesområdet i Aarhus. Det skriver Sociale Forhold og Beskæftigelse i en pressemeddelelse efter den netop indgåede budgetaftale. Selvom området tilføres 138 millioner kroner, mangler der fortsat penge næste år, og det betyder en ny sparerunde. Rådmand Michael Christensen er skuffet over aftalen. Han havde håbet på en løsning allerede næste år, men glæder sig over, at byrådet har lovet en ny budgetmodel fra 2028, hvor pengene i højere grad skal følge antallet af borgere, der har brug for hjælp. Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt i både læsning og matematik. Derfor kommer de konservatives formand Mona Juul nu med en kraftig appel til regeringen om at bevare 10. klasse. Den seneste PISA-undersøgelse viser nemlig, at eleverne er op til halvandet år bagud fagligt. Alligevel er det planen, at 10. klasse skal afskaffes om få år. Men det vil de konservative altså forhindre. Forud for partiets landsråd i weekenden slår Mona Juul fast, at partiet vil presse regeringen på emnet. Hun håber desuden på opbakning fra de radikale. Soldater fra den danske hær er klar til at være permanent til stede i Grønland, hvis politikerne ønsker det, det siger hærchef Per Bøjsen til TV2. Ifølge ham vil det nemlig give god mening for hæren at have et fast kendskab til både terrænet og klimaet i området. I dag åbner det første storskala CO2-lagringsprojekt i EU. Et specielt fremstillet skib skal hvert år sejle 400.000 ton CO2 fra Esbjerg Havn ud til et gammelt oliefelt i Nordsøen. Her bliver drivhusgassen pumpet ned i undergrunden, så den ikke ender i atmosfæren. I første omgang fanger man CO2 fra danske biogasanlæg, men på sigt er der potentiale til at lagre mange flere millioner ton årligt. Lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperatur i Østjylland omkring 15 grader. I aften vekslende skydække og enkelte byer, og i nat skyde og efterhånden regn. 12-16 grader.
2: Været i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
0: Fra Langenæs til Midtbyen og Christiansbjerg til Holme. Go FM. Lyden af Aarhus.

Måske har du lagt vinen eller boblerne på køl. Måske så står den på en kold pilsner senere, eller bare i en kølig sodavand fra kassen. Det er blevet fredag, det er blevet tid til, at weekenden den stille og roligt banker på, og vi kommer jo hurtigere hen til den med masser af god musik. Og det fik vi blandt andet her fra Klartoft Simonsen, eller St. Clair, som vi jo kender hende som. Det var Gosh, I Love It, også Christoffer med Ringer om natten. Velkommen til God Arbejdsløst på en fredag. Jeg hedder Per, lige om lidt, så er det Jonah Blacksmith, der spiller op til weekend sammen med Megdeth, Saw You Dancing Veninde, Anne-Marie og Shania Twain og Unhealthy på GoFM. Well,

0: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Go FM.

Det er jo det der med kreativiteten, når man skal finde sig et kunstnernavn. Hvis jeg skulle kaste mig ud i at finde et kunstnernavn, det ved jeg ikke rigtigt, hvad det skulle være. Altså, Lille Per er jo taget, og Trælsfyr, det ligger lidt for tæt op af Klamfyr, tror jeg. Men da Flowrider, han ligesom skulle finde på noget, jamen, så tog han jo bare sin hjemstat, og så delte han simpelthen navnet op. Han er jo fra Florida, og der kom altså Flowrider, som han jo hedder. Her var det samme med David Guetta på Club Can't Handle Me på GoFM, et rigtigt fredagsnummer. Der var også Olivia Rodrigo med Stupid Song. Lige om lidt, Annika, livsforladt her på GoFM, men inden så skal vi have hånden på den der velkendte kogeplade. Skal vi?

0: Hold årets firmajulefrokost i ikoniske rammer på Comwell Centralværkstedet. Et stykke levende Aarhus historie. Glæd jer til Rasmus Walter, Italo Brothers og Back to Back. Book nu på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Investering i medarbejdere gør en forskel. Med tillid tør vi at lære, og ved at lære sammen, skaber vi udvikling. Vi er Italo Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
2: Radio Go FM Business Club præsenterer årets markedsføringsevent The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf på Trøjborg. Se mere og book gratis sæde på gofm.dk.
3: Hej, det er Kjeld fra Kvikcenter Risskov. Uforudsete udgifter til værkstedsbesøg. Det er ikke det, der giver hygge rundt om bordet. Få en fast månedlig serviceaftale med os.
4: Kvikcenter. Din bilpartner på Mossøvej i Risskov.
5: Et par til arbejde. Et par til fritid. Lige nu får du 2 for 1 på brilleglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning. Kig forbi Buris Briller i Øjengaden.
6: Det er Lasse.
7: Hej, det er Lone fra Aubo Anders.
6: Ja, hej.
7: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
6: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
8: Aubo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
9: Dette er god lyden af Aarhus.
10: Hyggelig by. Alle folk er glade, og det er bare et dejligt sted at være.
11: Hører du Radio Go FM?
12: Ja, det gør. De siger nogle mærkelige ting.
8: Og nu, tilbage til musikken.

Skulle han beskrive 2026-udgaven af sig selv, jamen så vil han helt sikkert sige, at han er blevet langt mere moden, i hvert fald når det kommer til hans tekster. Tidligere, jamen så var det jo sådan lidt, måske lidt rosenrødt, kan man godt sige, i meget af det. Hvorimod, at det er nogle sådan lidt større ting, han tager op den dag i dag. Det var Rasmus Seebach her med Søn og nummeret Sprækker. Fredag er det blevet. Aftenunderholdningen, den er jeg ret sikker på, er hjemme, fordi vi er jo forfaldet til at følge med i Forræder. Og jeg ved godt, som jeg jo tidligere har sagt, det var egentlig en fejl, at jeg kom til at se det første afsnit, og så hænger man jo ligesom i saksen. Men det ved jeg jo bare, at det er noget af det, den kommer til at stå på. Og det er også meget hyggeligt. Det er det. Jeg kan godt lide det der, det har jeg altid kunnet. Der var jo en gang der tilbage i var det 80'erne og 90'erne, der var der jo Elevatoren. Det var altid sådan en klassiker, som blev kørt på tv'et derhjemme ved det gamle, og der var noget ekstra fredagshygge. Det var ikke så meget fredagsslik dengang, nej. Det var en tur til bageren, og så lige få nogle kager, der kørte jeg meget Napoleonshat. Det vil sige, jeg kører ikke så meget Napoleonshat i dag, men det er stadigvæk en fantastisk kage, synes jeg. Men apropos Forræder, jeg ved ikke, om jeg kunne være med i det program. Altså, jeg kunne egentlig godt tænke mig det, på sin vis. Men jeg tror, jeg ville være en elendig forræder. Og det er sådan noget, jeg sidder og bilder mig selv ind, men det kan også godt være, at det bare vil fungere fremragende. Det tror jeg, men det er jo vildt nok at høre, hvor meget det egentlig kravler ind under huden på de her deltagere. Altså, det synes jo egentlig, at konceptet det er meget underholdende. Der er sådan lidt for enhver smag, og man kan jo sige, altså, når de så kommer ud derfra, så sidder de jo også sådan lidt og tænker, altså, hvordan kunne det lade sig gøre, at jeg ikke har kunne se det? Det er noget, der sådan virkelig roder rundt op i skallen på en. Men det ved jeg da i hvert fald, at det er noget af det, den kommer til at stå på for vores vedkommende her senere.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You på Go FM. Sommeren kan godt synes så uendelig langt væk, men der er jo stadigvæk lidt nyheder, som man kan glæde sig over, som gælder sommeren 2027. For her klokken 10, der offentliggjorde Tivoli Friheden jo de fire første navne til Fed Fredag i løbet af 2027. Og på plakaten, der er allerede Tessa, Queen Machine og TV2. Og så kommer der også en fyr fredag den 11. juni og giver koncert. Og det er ham her. Lad os lige tage en med ham. James Morrison, You Make It Real på Go FM.

Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt på Radio Go FM, Lyden Aarhus og Lyden af fredagsudgaven af God Arbejdsløs. Det hedder Per, og ja, inden så længe, så skal nyhederne lige have lidt plads til at kunne fortælle dig lidt nyt fra verden omkring dig. Det er, når klokken den rammer 11. Inden så er der både Sienna Spiro og Great Expectation, men først til Harry Styles og American Girls.

0: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
17: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
19: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
21: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
23: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
0: Go FM.
2: Go FM.

0: siden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: Det bliver igen nødvendigt at spare på social- og beskæftigelsesområdet i Aarhus. Det skriver Sociale Forhold og Beskæftigelse i en pressemeddelelse efter den netop indgåede budgetaftale. Selvom området tilføres 138 millioner kroner, mangler der fortsat penge næste år, og det betyder en ny sparerunde. Rådmand Michael Christensen er skuffet over aftalen. Han havde håbet på en løsning allerede næste år, men glæder sig over, at byrådet har lovet en ny budgetmodel fra 2028, hvor pengene i højere grad skal følge antallet af borgere, der har brug for hjælp. Fremover kommer der til at gå 4 år mellem hver PISA-undersøgelse i stedet for 3. Det oplyser Undervisningsministeriet til Fagbladet Folkeskolen. Begrundelsen er blandt andet udgifterne til at afvikle undersøgelsen. Den seneste test kostede nemlig Danmark knap 24 millioner kroner. Samtidig oplyser ministeriet, at det vil mindske belastningen på de danske skoler. Den seneste PISA-undersøgelse har trukket overskrifter, da danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Det har blandt andet fået regeringen til at foreslå et forbud mod mobiltelefoner i skolen. Der bliver kamp om startnumrene, når tilmeldingen til Royal Run 2027 åbner senere på måneden. Der bliver nemlig knap 10.000 færre startnumre i forhold til i år, hvor 112.450 deltog i løbet. Det fremgår af en pressemeddelelse i dag, hvor løbsprogrammet fuldendes med annonceringen af København Frederiksberg som den femte og sidste værtsby for næste års løb. Royal Run bliver traditionen tro afholdt anden pinsedag, og tilmeldingen åbner 30. september kl. 10. Lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperatur i Østjylland omkring 15 grader. I aften vekslende skydække og enkelte byer, og i nat skyde og efterhånden regn. 12-16 grader.
3: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
4: I køkkenet, bilen eller på løbeturen. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

Stella Lefty, Boston, lød det. Der var Miles Smith også. Det var Stay If You Wanna Dance. På Go FM, lyden af Aarhus, lyden af fredag, lyden af weekend, lige om et øjeblik. Jeg hedder Per, og så vil jeg Nick og Jay deres KBH om lidt, men først til manden, som befinder sig i orkanens øje, som vi også har talt om af de seneste dage. It's Sharon er det, sammen med Justin Bieber,

0: Velkommen, Isabella.
1: Tak.
0: Du havde en bil, der brød sammen?
1: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
0: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
1: Klart.
0: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Hitserien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Hitte.
15: Go FM.
14: Mere musik.
16: Hvis du forstår.

Hosha, Too Sweet, der var også Rune Rask og En Som Dig her på GoFM. Er du også stødt på de første juleting, julekalender osv.? Det er lige en postgang for tidlig, men noget af det, som jeg også har stødt på, og der kan man sige, det ligger så lidt tættere på, det er Halloween-tingene. De er også begyndt at poppe frem, og det var jo heller ikke så forfærdeligt længe før det Halloween. Og i den forbindelse, så vil jeg da anbefale dig at lytte med fra mandag morgen i Godmorgen Aarhus. Der kan du nemlig vinde dig en tur til Halloween i Tivoli Friheden. Det er for fire personer, det er jo med all inclusive, og når vi siger all inclusive, så er det med det hele. Der er entré, der er turarmbånd, der er screen pass, så du kan få dig lidt uhygge under huden. Der er middag, der er kaffe eller is, og så er der spilpoletter. Hele pakken kan blive din, altså for fire personer, hvis du leger med i Godmorgen Aarhus. Det er fra på mandag. August Højen om lidt, men inden, så er der Hunter X og Golden.

0: Hej, Mr. Fisto her. Skal din virksomhed se lige så professionel ud, som den arbejder? Hos Fisto.dk får I arbejdstøj, profiltøj med tryk eller broderi, så dig og dine medarbejdere ser knivskarpe ud. Skriv til erhverv@fisto.dk og få et godt tilbud.
1: Lørdag ruller bolden på Rigsvangen. Aarhus Fremad tager imod Hvidovre til den sidste divisionskamp på Rigsvangen, inden stadion forbedres. Og det er sidste chance for at smage Fremads stærke stadionpølse i år. Køb din billet online og spar penge på entréen. Er du studerende, kommer du billigt ind. Husk studiekort. Aarhus Fremad, Hvidovre, lørdag kl. 14. Forza Fremad.

0: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
1: Og lige her på Radio Go FM.
2: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
3: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og klassisk motorcykler lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien. Se starttider til historisk weekend på ringdjursland.com.
4: Dette er god lyd
5: af Aarhus.
6: De mennesker, der bor her, som der er allertættest på mit hjerte.
7: Jeg synes egentlig, vi har et godt sammenhold i Aarhus.
8: Radio Go FM. Go FM. Lyden af Aarhus.
9: Tilbage til musikken.

Teddy Swims med Mr. Know-It-All her på Radio Go FM i god arbejdsløst. Nu talte jeg jo lidt tidligere om forræder. Det er jo forræder aften. Vi følger med derhjemme. Jeg kunne måske godt tænke mig at være med i programmet, men jeg er ikke helt sikker på, at jeg får lov eller passer ind. Og i den forbindelse så tænker jeg, hvilket program vil jeg så egentlig mindst gerne være med i? Og der tror jeg nok, at vi er ude i sådan noget som Robinson-ekspeditionen. Fordi der vil jeg simpelthen være sendt hjem, inden jeg overhovedet nåede ud på øen. Det er ret overbevist om. Hvis det skulle være noget andet, som jeg faktisk også godt kunne tænke mig. Et spøjs koncept, et sjovt koncept, men hvor man jo også sidder og tænker, at der er så meget snyd med i det der. Så jeg ved ikke helt, hvordan man kringler den. Men Jadevildt, som jo kører på, at det er Kanal 5 eller sådan noget, der er de jo i gang med at lave en ny sæson, faktisk lige nu, as we speak. Det synes jeg, det er meget sjovt koncept, det der med, at jeg skal flygte. Det er man jo samtidig lidt vant til derhjemme, når det er, at der skal gøres rent og ryddes op og sådan noget. Så finder man så lige et smuthul, og så er det da ikke sikkert, at man lige tager telefonen første gang, at den ringer. Så der tror jeg faktisk, at jeg har lidt større talenter. End i hvert fald i Robinson-ekspeditionen. Men ja, der er en ny sæson på vej. Jadevildt, hvis det også er noget for dig. Så er du informeret så langt. Lad os tage noget mere musik. Lige nu i god arbejdsløst her. Det er Olivia Rodrigo og hendes Drop Dead på Go FM.

Alex Warren sang her Fever Dream på GoFM i god arbejdsløst. Det var ikke længe før middagsklokken den ringer, så er der vel en madpakke, der må åbnes og se, hvad der gemmer sig deri. Der er også nyheder, når klokken bliver 12, og lige nu så er der musik fra Ariana Grande og hendes Hate That I Made You Love Me her på GoFM.

0: var kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Dette
3: er Go FM. Mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Et samlet Aarhus Byråd har indgået budgetaftale for de kommende 4 år. Folkeskolerne får 33 millioner kroner næste år og 58 millioner kroner årligt fra 2028. Målet er på sigt at få 2 fagprofessionelle i undervisningen i alle de mindste klasser, lyder det i en pressemeddelelse fra Børn og Unge. Også vuggestuer og børnehaver får flere penge. Her afsættes 16 millioner kroner om året til flere uddannede medarbejdere. Samtidig skal Børn og Unge finde besparelser for omkring 50 millioner kroner, blandt andet fordi kommunens socialområde er under økonomisk pres. Region Midtjylland går sammen med Region Syddanmark og 34 kommuner i en fælles aftale om urologiske hjælpemidler, f.eks. katetre. Aftalen sikrer, at borgere får samme produkt hjemme, som de er blevet introduceret og oplært i på hospitalet. Det skal gøre overgangen fra hospital til hjem mere enkel og tryg. Borgerne skal opleve sammenhæng i hele deres forløb, også når ansvaret går fra hospital til kommune. Det kræver, at vi samarbejder og finder løsninger på tværs, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen. Aftalen bliver taget i brug til januar. Fremover skal der ikke være en grænse for, hvor mange vindmøller, der må stå på land herhjemme. Et gammelt loft fra 2018 bliver nemlig fjernet. Beslutningen er truffet af klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nava. Hun mener, at det vil være forkert at pille velfungerende vindmøller ned, bare fordi en gammel aftale siger det. Loftet betød ellers, at der i fremtiden kun måtte være 1850 landvindmøller i Danmark. I dag er der godt 4100, men målet er mere grøn energi og ikke mindre, lyder det fra ministeren. Lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperatur i Østjylland omkring 15 grader. I aften vekslende skydække og enkelte byer, og i nat skyde og efterhånden regn. 12-16 grader.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
3: Fra Latina-kvarteret til Kalenderkvarteret og Toreshøj til Kongsvang. Go FM. Lyden af Aarhus.

I Just Might blev der sunget, det var Bruno Mars, og Magnetic fik du fra Bowser her efter kl. 12 på GoFM. Jeg hedder Per, velkommen til dig. Om lidt så rykker vi ud i et lille hus i Jylland et sted. Det er Albert Heath og Darling, der har lavet den sammen. Men inden så snupper vi den her, som jo gik igennem, da de faktisk pænt spurgte Kim Larsen, om vi godt lige bruge temaet fra midt om natten. Og ja, det fik de lov til. Her er

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Dette

Han er jo voldsomt omtalt i øjeblikket i forbindelse med hele den her, jeg vil ikke kalde det Ed Sheeran-skandale, fordi man kan jo ikke sådan decideret pege på Ed Sheeran og sige, det er hans skyld hele. Men Macklemore, som jo simpelthen er blevet fjernet fra at skulle optræde forud for Ed Sheeran-koncerter i USA på grund af nogle udtalelser, efterfølgende, ja, så er det jo bare skabt en kædereaktion af bands, som har sagt, nej tak, vi kommer heller ikke. Blandt andet danske Lucas Graham. Der var det Macklemore, Ryan Lewis og Ray Dalton, Can't Hold Us på GoFM. Der var også Mumle med 4 ord. Save Me Tonight, det er David Guetta og Jennifer Lopez, der står for den, og den får om lidt. Men først så skal vi lige en smule ned i gear sammen med Al Langley og Tuesday in Texas.

0: Forlæng sommeren på dejlige Samsø. Tag på udflugt med familien eller vennerne og få de sidste sommerdage med. Dagsbillet for voksne 199 og 119 for pensionister. Husk, du kan tage to børn med gratis på en dagsbillet. Vi sejler fra dok 1 midt i Aarhus Centrum. Bestil på telsamsø.dk. Vi ses ombord.
1: Det er Lasse.
2: Hej, det er Lone fra Aarhus Anders.
1: Ja, hej.
2: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
1: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
3: Aubo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: Velkommen til Ræs på Ren Djursland.
5: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og classic motorcykler. Lørdag og søndag, når der køres løb på Ren Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
6: Se starttider til historisk weekend på renjursland.com.
7: Lørdag ruller bolden på Rigsvangen. Aarhus Fremad tager imod Hvidovre til den sidste divisionskamp på Rigsvangen, inden stadion forbedres. Og det er sidste chance for at smage Fremads stærke stadionpølse i år. Køb din billet online og spar penge på entréen. Er du studerende, kommer du billigt ind. Husk studiekort. Aarhus Fremad Hvidovre, lørdag kl. 14. Forza Fremad.
8: Nævn en måde, man kan komme til Bruuns Galleri på.
9: Man kan køre ind fra Søndre Ringgade.
8: Det er fuldstændig korrekt.
10: Man kan køre ind fra Spanien.
8: Ikke rigtigt. Indkørsel fra Spanien er nemlig midlertidigt spærret, mens Aarhus bygger.
11: Dette er godkendt
12: af Aarhus.
13: Hævet. Helt klart hævet.
14: Mejlgade, fordi den har sådan nogle skønne caféer med super god stemning og billig mad, hvis man er studerende.
12: Ja.
15: Og nu, tilbage til musikken.

Noah over byen på Radio Go FM. Lyden af Aarhus og lyden af god arbejdsløs. Det er fredag. Det kommer vi ikke udenom, og hvorfor i verden skulle vi da også det? Det er jo ikke for ingenting, at ordet fredagshygge, det findes. Fredag er jo helt i toppen over de dage, hvor vi danskere, vi hygger allermest. Det er jo sådan set kun en enkelt dag på året, som overgår, når vi taler hyggebarometeret. Altså nu ved jeg godt, fredag er jo mange dage, men hvis vi sådan skal pinpointe det i en enkelt dag, og det behøver ikke nødvendigvis at være en fredag, så er der altså en dag, som overgår. Og jeg ved ikke, om du sådan lige vil have et par sekunder til at gætte på, hvilken dag vi altså i Danmark hygger allermest. Ja, jeg tænker, at du nok også er nået frem til, at det er juleaften. Ja, juleaften ligger altså helt i top, når danskerne bliver spurgt om den ultimative hyggeligste dag på året. Så er det simpelthen juleaften, der popper op. Så fredag må altså lige nøjes med en andenplads der, men det er jo heller ikke så dårligt endda. Lige om lidt, så er der Sabrina Carpenter til din fredag, men først til nyt fra Berg her, det. Hvem er det, der græder nu?

Miley Cyrus, her var det Flowers på Go FM, og der var Tears, det var Sabrina Carpenter i God Arbejdsløst. Nyhederne, de rammer dig, når klokken er 13, men inden så er det både Tame Impala og Dracula, og her også lidt dansk fra Malte Ebert og hans Sæt det fri.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
4: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
9: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
10: Det hjælper dig med at få den op.
8: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
10: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
8: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
14: Hej, hej.
13: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
14: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
13: Nå, så en benuge med andre ord.
14: Ja. Yeah.
13: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
19: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
20: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
21: Der
9: Bare fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: At gå FM. Og nu mere musik.

0: Manden blev i går ved 17-tiden påkørt af en bil i et fodgængerfelt i krydset mellem Edvin Rasvej og Åby Ringvej. Han blev kørt på hospitalet i ambulance. En 28-årig mand, der førte bilen, er blevet sigtet for at have forårsaget ulykken. En bilinspektør har undersøgt stedet, mens politiet fortsat efterforsker, hvad der skete. Et samlet Aarhus Byråd har indgået budgetaftale for de kommende 4 år. Folkeskolerne får 33 millioner kroner næste år og 58 millioner kroner årligt fra 2028. Målet er på sigt at få 2 fagprofessionelle i undervisningen i alle de mindste klasser, lyder det i en pressemeddelelse fra Børn og Unge. Også vuggestuer og børnehaver får flere penge. Her afsættes 16 millioner kroner om året til flere uddannede medarbejdere. Samtidig skal Børn og Unge finde besparelser for omkring 50 millioner kroner, blandt andet fordi kommunens socialområde er under økonomisk pres. Fremover skal der ikke være en grænse for, hvor mange vindmøller, der må stå på land herhjemme. Et gammelt loft fra 2018 bliver nemlig fjernet. Beslutningen er truffet af klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nava. Hun mener, at det vil være forkert at pille velfungerende vindmøller ned, bare fordi en gammel aftale siger det. Loftet betød ellers, at der i fremtiden kun måtte være 1850 landvindmøller i Danmark.
1: I dag er der godt 4.000
0: lidt eller nogen sol,
1: men målet er mere grøn energi og ikke mindre, lyder det fra ministeren.
0: I aften vekslende skydække og enkelte byer, og i nat skyde og efterhånden regn. 12-16 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Fra trige til skåde og brabrand til jordtøj. Go FM. Lyd.

0: before you go.
1: Lucas Graham, de har jo valgt også at sige fra, efter at Macklemore han ikke længere må opvarme for Ed Sheeran. Så det bliver altså ikke til mere fra deres side heller, de bakker op. Der er gange 5 koncerter med Lucas Graham på dansk grund i løbet af januar måned. Det er den 21., 22. og 23. januar, hvor bandet kan opleves i Royal Arena. Og weekenden efter, jamen, så går turen også her til det jyske. Der er det Herning, der får fordøjelsen i Jyske Bankboksen den 29. og 30. januar med Lucas Graham-koncerter. Der var Before You Go, også musik fra Shakira og Burna Boy med Die Die. Hun hedder Sara Larsson, og hun synger for dig lige om lidt med nummeret Midnight Sun. Men meget apropos Lucas Graham og det, de har trukket stikket fra, så lad os da tage Ed Sheeran her med Shivers.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Velkommen, Helle.
2: Hej.
1: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
2: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashede ledte til et kontor-crush.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Kom nu, så kør du.
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu.
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Og nu, tilbage til musikken.

Pink på Raise Your Glass og Benjamin Hav, det var Portugal her på Go FM. Fredagshygge talte jeg om tidligere, og så betyder det jo sikkert også, at du nok er lige lidt senere oppe end normalvis på en fredag. Er du ikke det? Det kan jeg godt mærke, det er jeg. Jeg kan også godt mærke, efter sådan en måske ja, lidt lang uge, så kan man da være lidt ekstra træt der om fredagen. Så det bliver jo ikke så vanvittigt sent, selvom det bliver lidt senere i hverdagen. Altså jeg er jo en skovl til at gå i seng til hverdag. Den bliver tit sådan omkring klokken 11 eller sådan noget. Plus. Altså det er lidt forskelligt. Men det er i gennemsnit omkring klokken 23, at danskerne går i seng til hverdag. Så er det lige en smule senere om fredagen, men der er jo altså også noget med, at sådan en hård uge her, den kan godt sidde lidt i kroppen, så det bliver ikke vanvittigt sent om fredagen. Den ultimative seneste dag, vi danskere vil gå i seng, det er om lørdagen. Og det giver jo god mening, kan man ligesom sige. Der er jo også en søndag, hvor man så kan restituere. Så jeg ved ikke, hvor sent det bliver sådan en dag som i dag, men jeg kunne da godt forestille mig, at den godt kunne blive alt 12 eller noget, inden jeg rammer dynerne senere. Du er

0: Hold årets firma-julefrokost på Scandic Aarhus City. Her får I lækker sharefood og feststemning midt i hjertet af Aarhus. Glæd jer til Barbara Moleko, Rasmus Walter og City Dada. Book nu på grundgeventfirmajulefrokost.dk.
1: Radio Go FM Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, lyd bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf på Trøjborg. Se mere og book gratis sæde på gofm.dk.
2: Et par til arbejde, et par til fritid. Lige nu får du 2 for 1 på Britteglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning. Kig forbi Buris Briller i Øjengaden.
3: Nævn en måde, man kan komme til Bruns Galleri på.
4: Man kan køre ind fra Søndre Ringgade.
3: Det er fuldstændig korrekt.
5: Man kan køre ind fra Spanien.
3: Ikke rigtigt. Indkørsel fra Spanien er nemlig midlertidigt spærret, mens Aarhus bygger.
6: Tillykke med din elbil.
7: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenterede sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
8: Vi tager ansvar sammen.
9: Dette er godkendt.
10: Livlig, innovativ, dejlig, smuk.
11: Mange ting at byde på.
12: Smilesby.
13: Og nu, tilbage til musikken.

Ray, Where Is My Husband? Her på Radio Go FM. Lyden af Aarhus, og det kan jo være, at han har taget til Halloween i Tivoli Friheden. Det er nemlig næste uge i Godmorgen Aarhus. Du hele ugen kan vinde dig til en all-inclusive oplevelse til Halloween i Friheden. Det er for fire personer, og det er med både entré, turbånd, screen pass, middag, kaffe eller is, og så spilpoletter. Så der er jo sådan en hel pakke, der er legnet op til dig. Leg med fra mandag morgen i Godmorgen Aarhus for vinderchancer. New York City.

UNG i selskab med Medina. Gem dit nummer her på Radio Go FM. Jeg vil sige tak for nu. Så vil jeg ønske dig en dejlig weekend, så jeg er tilbage igen, når det bliver mandag, og klokken den kommer lige efter 10 formiddag. Så husk nu at få slappet godt af hen over weekenden, så du har lavet batterierne op til at tage hul på en ny uge inden længe. Lige om lidt, så er det Stefan, der tager over. Det er jo med eftermiddag i Aarhus her på den anden side af nyhederne klokken 14.

0: har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz E-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
17: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
19: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: At gå FM.
20: Og nu mere musik.

0: selskabet Berkshire Hathaway. Det meddeler selskabet ifølge nyhedsbureauet Reuters. I stedet bliver det hans søn, den 71-årige Howard Buffett, der overtager formandsposten. I et brev til aktionærerne skriver Warren Buffett, at tidens gang altid vinder, men at den dog har været gavmild mod ham. Buffett forlader posten som en af verdens 10 rigeste personer. Ifølge Forbes har han en personlig formue på omkring 970 milliarder kroner. I næste uge kommer der formentlig afklaring på, om politikere må være anonyme i den kommende Afghanistan-udredning. Tirsdag sendte formanden for det udenrigspolitiske nævn, Carsten Hønge fra SF, en indstilling til Folketingets præsidium. Her indstiller samtlige partier, at muligheden for at være anonym droppes. Det sker efter, at et borgerforslag fra en veteran fik over 50.000 underskrifter. Folketingets administration forventer, at præsidiet tager stilling til sagen i løbet af næste uge. I dag lidt eller nogen sol og spredte byer, temperaturer omkring 15 grader. I aften vekslende skydække og enkelte byer, og med temperaturer mellem 12 og 16 grader.
1: I kælderen, taxien eller på tønden, vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

Emil Kruse, OKK og Anton Edwards på Copenhagen City. Velkommen til eftermiddag i Aarhus. Velkommen til en fredag, hvor der lige om lidt er weekend. Man kan se den. Nogen har allerede fat i den, andre er sådan, jeg mangler lige et par timer. Så er det altså min tur til at hoppe i weekend-mode. På KFM med Jonah Blacksmith, Stella Lefty og Annika. Og lige nu her, Kungs vs. Cooking on Three Burners. Altså, det er en sang, der også bare passer perfekt til det humør, jeg mærker i øjeblikket. This Girl, jeg er Stefan.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Shaboozay er bare som Tipsay. Shaboozay, som også er blevet kastet ind i hele den her Macklemore-Palæstina-Ed Sheeran-verdensturné-gaten. Shaboozay, som ikke længere varm op for Ed Sheeran, det gjorde han sidste år, for eksempel, da Ed Sheeran var i Danmark og gik tre gigakoncerter, der var det altså Shaboozay som opvarmningsnavn. Han blev spurgt, jamen nu kan vi se både Lucas Graham og Phineas, som jo er Billie Eilish's bror, som også skulle have varmet op for Ed Sheeran, på hans verdensturné. Og nu er der altså rigtig mange, der trækker sig efter, at det er kommet ud, at Macklemore simpelthen er blevet fjernet efter pres fra en stadionejer, som har sagt, prøv at høre, vi skal ikke have ham Macklemore på vores stadion. Hvis du tager ham med som opvarmningsnavn, så vælger vi simpelthen at aflyse din koncert. Og jeg har også snakket med andre stadionejere, og de har sagt, at de heller ikke gider at se dig. Så Ed Sheeran har været presset. Shaboozay er ude og sige, at han elsker Ed Sheeran, men siger altså fuld support til Macklemore. Fuld support til Annika denne eftermiddag på Livsforladt.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
2: Når mørket falder på, kommer uhyggen frem.
3: Og mandag morgen, der kommer Halloween til Godmorgen Aarhus.
2: Du har nemlig mulighed for at vinde en all-inclusive Halloween-oplevelse
3: i Tivoli Friheden for 4 personer.
2: Så find modet frem.
3: Det bliver uhyggeligt godt.
1: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
5: Go FM.
6: Okay, håndværker. Det er den tid på året. Bygmas håndværkermesse nu fredag. De største leverandører viser frem, og der er masser af superskarpe tilbud til dig. Sving forbi Bygma i Risgård nu fredag mellem 10 og 15.
7: Hold årets firmajulefrokost i ikoniske rammer på Comwell Centralværkstedet. Et stykke levende Aarhus historie. Glæd jer til Rasmus Walter, Italo Brothers og Back to Back. Book nu på grunkeventfirmajulefrokost.dk, så er festen reddet.
8: Den er godt nok flot, hva'?
9: Ja, sådan en bil er sgu lidt af en investering, så den skal jo holde en del år.
10: Send til bedre bil i Viby.
9: Hvorfor?
11: Med en tektylbehandling får du Nordic Antirustgaranti. Den bedste rustgaranti, der findes. Bedre bil i Viby. Vi tager ansvar sammen.
12: Nævn en måde, man kan komme til Bruuns Galleri på.
13: Man kan køre ind fra Søndre Ringgade.
12: Det er fuldstændig korrekt.
14: Man kan køre ind fra Spanien.
12: Ikke rigtigt. Indkørsel fra Spanien er nemlig midlertidigt spærret, mens Aarhus bygger.
15: Det er Hanne.
16: Hej, det er Lone fra Aarhus.
15: Ja, hej.
16: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
15: Det er det, og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
16: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kig dig ind.
15: Ja, det gør vi.
17: Aubo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
18: Lørdag ruller bolden på Risvangen. Aarhus Fremad tager imod Hvidovre til den sidste divisionskamp på Risvangen, inden stadion forbedres. Og det er sidste chance for at smage Fremads stærke stadionpølse i år. Køb din billet online og spar penge på entréen. Er du studerende, kommer du billigt ind. Husk studiekort. Aarhus Fremad Hvidovre, lørdag kl. 14. Forza Fremad.
19: Reformer, yoga, TRX, funktionel træning og HYROX Grip. Kom og bliv en del af et stærkt fællesskab og et fedt træningsmiljø hos The A-Team i Højbjerg. Find dit hold på theateam.dk.
17: Lyden er Strøget. Lyden er Aarhus. Go FM.
5: Go FM.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Jeg tæller ned, der er under en uge, så kan man se Disney Plus og den nye Toy Story 5. Jeg burde jo egentlig bare have været i biffen, da den var aktuel, men nåede det ikke lige. Så nu har jeg noget at glæde mig til lige at se på streaming i næste uge. Fra soundtracket til Toy Story 5 var det netop den sang, du har hørt. Nu lidt mere musik, måske lige som en form for arbejdsboost. Supper, Homewrecker.

fredag eftermiddag. Lyden af Aarhus. En som dig med Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Adam og Back to Back. Christoffer, vild 2026. Jeg synes endelig, han får den hjemmebane opbakning, fordi selvom han har sunget på engelsk i mange år og har haft stor succes i udlandet, så har det været sådan et okay stor popstjerne i Danmark, men nu er han altså kommet helt op i den liga, hvor han kan spille for mange, mange, mange tusind. Her spiller han for dig, ham med guitar. Ham med

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
2: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få den op.
3: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
5: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
3: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører
9: noget. Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, man. Fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så er lykken med mig alligevel nu.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
14: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
15: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner.
4: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Dette er Go FM.

0: Her får du nyhederne.
1: Nu får aarhusianerne mulighed for at komme tæt på byens udvikling, når Aarhus Arkitekturuge finder sted fra den 5. til den 11. oktober. Det er Aarhus Kommune, der inviterer, og i Arkitekturugen kan aarhusianerne blandt andet besøge byens byggepladser, se originale arkitekttegninger og deltage i byvandringer. Der bliver også arrangeret forelæsninger med flere arkitekter. I år er nu fjerde gang, at der arrangeres Arkitekturuge i Aarhus, og ideen er udviklet af stadsarkitekt Anne-Mette Bøje. Ugen skal give borgerne indblik i de valg, der former Aarhus, både i nye byggerier og i den eksisterende by. Det er helt forståeligt, hvis man undrer sig over, at skatteyderne skal betale milliarder til olieselskaber for at gemme CO2 i Nordsøen. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi og boliger, Dan Jørgensen. Fredag indviste et nyt stort CO2-lager på Esbjerg Havn. Samlet set støtter den danske stat teknologien med 25 milliarder kroner. Dan Jørgensen erkender, at det er mange penge at give til virksomheder, der forurener, men den offentlige støtte skal forhindre, at industrien lukker og flytter til udlandet. På sigt er det dog meningen, at virksomhederne selv skal betale for at lagre deres CO2, understreger kommissæren. Danmark fremrykker og forøger nu støtten til Ukraine med en pakke på 1,8 milliarder kroner. Pengene skal især gå til det ukrainske luftforsvar. Beslutningen kommer efter, at en russisk fregat mandag affyrede 2 signalplus mod en dansk helikopter ud for Gedser. Det skete ifølge forsvaret under en rutinemæssig fotografering. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder episoden for en voldsom russisk provokation. Han understreger, at Rusland tager fejl, hvis de tror, at de kan bremse den danske støtte. I dag lidt eller nogen sol og spredte byer, temperaturer omkring 15 grader. I aften vekslende skydække og enkelte byer og med temperaturer mellem 12 og 16 grader.
0: Fra Aarhuslev til EU og Risskov til Tranbjerg. Go FM.

Radio GoFM med et navn, vi præsenterede i Tivoli Friheden tidligere i år til GoFM Live. Gops, sammen med Rasmus Sebakker og Ankerstjerne, det var 1000 år. Du skal bare glæde dig. Jeg har været inde og finjustere og bare virkelig fundet alle de gode sange, der passer til det sidste arbejde, det sidste af skolen, måske til fredagsbarn, måske til starten af weekenden. Det bliver med August Højen, Joel Corey, Sinner Spyro og nu en artist, jeg aner ikke, hvad han laver i dag, men i 00'erne og starten af 10'erne, der var han gigant. Talia Cruz, Break Your Heart nu.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Du lytter. Tilbage til musikken.

For 6 år siden, der var hele verden på den anden ende. Der var en corona-lockdown, der skete ærligt talt ikke så meget. Og klubberne var nogle af de brancher, som var hårdest ramt, fordi der simpelthen ikke var mulighed for at åbne op og feste, fordi vi mennesker på grund af coronafaren jo ikke skulle alt for tæt på hinanden. Her en sang, som sikkert havde været et kæmpe klubnummer, men udkom på et tidspunkt, hvor klubberne var lukket ned. Joel Corey, M&EK med Head and Heart. Jeg kalder det ofte for et ægte corona-hit. Katinka, hun fortsætter. Lyden Aarhus. Go FM. K-plade.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
2: Når mørket falder på, kommer uhyggen frem.
3: Og mandag morgen, der kommer Halloween til Godmorgen Aarhus.
2: Du har nemlig mulighed for at vinde en all-inclusive Halloween-oplevelse
3: i Tivoli Friheden for 4 personer.
2: Så find modet frem.
3: Det bliver uhyggeligt godt.
1: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
5: Go FM.
6: Hej, Mr. Fisto her. Skal din virksomhed se lige så professionel ud, som den arbejder? Hos Fisto.dk får I arbejdstøj, profiltøj med tryk eller broderi, så dig og dine medarbejdere ser knivskarpe ud. Skriv til erhverv@fisto.dk og få et godt tilbud.
7: Okay, håndværker. Det er den tid på året. Bygmas håndværkermesse nu fredag. De største leverandører viser frem, og der er masser af superskarpe tilbud til dig. Sving forbi Bygma i Risskov nu fredag mellem 10 og 15.
8: Radio Go FM Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf på Trøjborg. Se mere og book gratis sæde på gofm.dk.
9: Reformer, yoga, TRX, funktionel træning og HYROX Grid. Kom og bliv en del af et stærkt fællesskab og et fedt træningsmiljø hos The A-Team i Højbjerg.
10: Find dit hold på theateam.dk.
11: Velkommen til Ræs på Ren Djursland.
12: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og classic motorcykler lørdag og søndag, når der køres løb på Ren Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
13: Se starttider til historisk weekend på rendjursland.com.
14: Ja, det er politiet. Hvad siger du? Vil du anmelde Golfskovens Burger? Hvor mange stjerner vil du give? Nå, det var nu bare en vits, ikke?
15: Lige nu, en helt særlig pris på takeaway-bøger på golfskoven.dk.
14: Vi må hellere købe et smag på sagen.
16: Dette er god lyd.
17: Det er god ved Radio Go FM.
18: Jeg kan godt lide, når de har en god dialog.
17: Spiller meget blandet musik, både dansk og international.
19: Og så synger vi med.
4: Og nu, tilbage til musikken.

Til dig, der måske har været en ægte hater og har grint af folk, der er gået til line dance. Prøv at høre, de har bare været mere progressive, end nogensinde har troet. Her er i hvert fald musik, der passer perfekt til line dance country. Ella Langley med Choosing Texas. Jeg så et interview for nylig, hvor Lucas Graham var ude og sige, at det er jo verdens største genre. Altså hvis man tjekker, hvor mange fans og hvor mange streams og downloads og så videre, så fås der ikke større end en country-genre. Jeg tror, K-pop og country må være dem, der klarer sig allerbedst. Nick og Jay, der er ærligt talt ikke meget K-pop. Der er heller ikke meget country over den her. KBH.

Andreas Oddbjerg med store følelser på GoFM med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Hvis du elsker weekend, så er du ikke den eneste. Der skal varmes op til den. Du får også en nyhedsopdatering fra GoFM-nyhederne. Det er kl. 16 med det seneste fra Aarhus og omegn. Nu mere musik, selvfølgelig. Det er Alex Warren-tid. Fever Dream. How did

0: Er du dum i hovedet,
1: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
0: Så hold nu kæft og se kampen.
2: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
3: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
16: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
17: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
21: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
22: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
23: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
27: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: YouTube-kanalen Kender Du Det på anklagebænken i retten i Odense. De er tiltalt for at bryde markedsføringsloven. Det skyldes blandt andet en video, hvor brødrene forklarer, hvordan man smuler alkohol ind på en festival ved at putte en tampon med vodka op i numsen. Ifølge forbrugerombudsmanden opfordrer det børn og unge til farlig adfærd. I retten erkender Oscar Hole, at videoen var grov, men brødrene nægter sig skyldige i dette forhold. Bliver de dømt, venter der en bøde på omkring 250.000 kroner. Det trækker ud med at få sendt udvisningsdømte kriminelle til Kosovo. Fredag har justitsminister Nicolai Wammen nemlig orienteret forligspartierne om, at de danske fængselspladser i landet er forsinket endnu en gang. Oprindeligt skulle de 300 pladser have været klar i begyndelsen af 2023. Men nu forventes de tidligst at kunne tages i brug i slutningen af 2027 eller starten af 2028. Justitsministeren oplyser, at han er langt fra tilfreds med forsinkelsen. Pladserne er nemlig en vigtig prioritet, fordi de skal være med til at aflaste den årelange overbelægning i de danske fængsler. I dag lidt eller nogen sol og spredte byer, temperaturer omkring 15 grader. I aften vekslende skydække og enkelte byer og med temperaturer mellem 12 og 16 grader.
1: Fra Mundelstrup til Højbjerg og Skejby til Hasselager. Lyden af Aarhus.

De har eksisteret i 13 år. Scarlet Pleasure, bestående af Emil, Joachim og Alexander, der laver noget af det bedste pop R&B, der findes. Jeg elsker den her nye sang, Wide Awake. God eftermiddag til dig. Lige meget, hvad situationen er, om du er på arbejde. Måske er du i gang med et eller andet projektarbejde og ved sådan, jeg vil så gerne have weekend, men jeg er ikke færdig endnu. Så kan jeg i hvert fald motivere med Can't Say, Shakira, Huntrix. Og selvfølgelig dig, der allerede er gået i weekendmode, er sådan et, kom nu, Stefan, lad os holde en fredagsfest. Så kan man jo gøre det, hvor man plukker æbler. Det kommer der lidt senere med Chris Brown. Men for nu er det Uro McDess og den helt fantastiske duet, du hører nu. Føles godt.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
2: Når mørket falder på, kommer uhyggen frem.
3: Og mandag morgen, der kommer Halloween til Godmorgen Aarhus.
2: Du har nemlig mulighed for at vinde en all-inclusive Halloween-oplevelse
3: i Tivoli Friheden for 4 personer.
2: Så find modet frem.
3: Det bliver uhyggeligt godt.
1: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
5: Go FM.
6: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
7: Hej.
6: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
7: Har du gas på mig?
6: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Dette er GoFM.

Kom godt hjem med GoFM, yeah, Free Times, med Chris Brown var det. Jeg synes, når man hører sådan et nummer her, så bliver man slet mindre om, okay, popmusikken har alligevel ændret sig, det her, det er 16 år siden. Og jeg kan godt høre sådan, okay, der er lidt nogle lyde, og jeg kan godt mærke, vi er alligevel kommet noget videre. Og man kan sige, på 16 år, jamen, der gik det fra, at vi alle sammen synes, det var lidt sjovt med ham der seje og sang Gangnam Style. Okay, genren hed K-pop. I dag er K-pop en fast del af playlisten her på GoFM. Og et godt eksempel er den her sang, Golden, og den kommer fra Huntrix.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Okay, håndværker. Det er den tid på året. Bygmas håndværkermesse nu fredag. De største leverandører viser frem, og der er masser af superskarpe tilbud til dig. Sving forbi Bygma i Risgård nu fredag mellem 10 og 15.
2: Hold årets firma-julefrokost på Scandic Aarhus City. Her får I lækker sharefood og feststemning midt i hjertet af Aarhus. Glæd jer til Barbara Moleko, Rasmus Walter og Siti Dada. Book nu på grunkeventfirmajulefrokost.dk.
3: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
4: Og lige her på Radio Go FM.
5: Et par til arbejde, et par til fritid. Lige nu får du 2 for 1 på brilleglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning. Kig forbi Buris Briller i Øjengaden.
6: Lørdag ruller bolden på Risvangen. Aarhus Fremad tager imod Hvidovre til den sidste divisionskamp på Risvangen, inden stadion forbedres. Og det er sidste chance for at smage Fremads stærke stadionpølse i år. Køb din billet online og spar penge på entréen. Er du studerende, kommer du billigt ind. Husk studiekort. Aarhus Fremad Hvidovre, lørdag kl. 14. Forza Fremad.
7: Den er godt nok flot, hva'?
8: Ja, sådan en bil er sgu lidt en investering, så den skal jo holde en del år.
9: Send den til bedre bil i Viby.
8: Hvorfor?
10: Med en tektylbehandling får du Nordic Antirustgaranti. Den bedste rustgaranti, der findes. Bedre bil i Viby. Vi tager ansvar sammen.
11: Dette er GoFM.
12: Og nu tilbage til musikken.

0: er rasende.
1: Og det virker som, det kommer helt fra hjertet. Der er nogen, der har pisset ham af, og selvfølgelig også hans familie på sangen Ringer om natten. Men hey, et par stærke følelser kan blive til en rigtig, rigtig god popsang. Go FM, vi siger Lyden Aarhus. Vi mener det seriøst. Til dig, om det er nord, syd, øst eller vest. Vi elsker dig for at lytte med. Og selvfølgelig kan vi jo alle sammen blive enige om, at Taylor Swift er nice. Så lad os høre den her. Opalite.

Hvad der startede som gulddrengen er Malte Ebert, som udgiver musik i eget navn og har endelig fundet den lyd, hvor han virker som om, at han er lige, hvor han skal være. Sæt det fri. Det kan også være, at du lige om et har fri, og GoFM er klar til soundtracket til din hjemtur starten af weekenden. Der er lige lidt nyt til dig. Det seneste fra Aarhus Omegn, det er 7:00. Mumle synger 4 uger, og nu kan du skrue op for Olivia Rodrigo. Jeg hedder Stefan. Eftermiddag i Aarhus præsenterer Stupid Song. New York City.

0: dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
15: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
19: Velkommen, Helle.
20: Hej.
19: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
20: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
19: Så crashet ledte til et kontor-crush.
20: Ja.
19: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer.
4: som hjælper meget.
16: Dette er GoFM.
17: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: AGF Kvindefodbold har netop forlænget sin aftale med Silke Lynge Larsen frem til 2029. Den 19-årige midtbanespiller kom til AGF fra samarbejdsklubben IF Lysing og skrev sin første professionelle kontrakt med AGF i 2023. Siden har hun etableret sig i A-ligatruppen og har i denne sæson spillet 7 kampe. Hun har også 32 ungdomslandskampe og er netop udtaget til det danske U19-landshold. Nu kan landets daginstitutioner og dagplejere se frem til at få gratis bøger. Regeringen har nemlig afsat 20 millioner kroner til et initiativ, der skal give børn bedre adgang til bøger. Det skriver

0: den danske stat teknologien med 25 milliarder kroner. Dan Jørgensen erkender, at det er mange penge at give til virksomheder, der forurener, men den offentlige støtte skal forhindre, at industrien lukker og flytter til udlandet. På sigt er det dog meningen, at virksomhederne selv skal betale for at lagre deres CO2, understreger kommissæren. I dag lidt eller nogen sol og spredte byer, temperaturer omkring 15 grader. I aften vekslende skydække og enkelte byer og med temperaturer mellem 12 og 16 grader.
1: Fra Haderslev til Aarhus Havn og Seersbyen til Frederiksbjerg. Go FM.

Lidt disco house. Noget, de elsker ekstra meget i Tyskland. St. Clair, gosh, I love it. Jeg ved, at der er mange tyske radio, der også har været sådan, ah, ich liebe St. Clair. Og så stopper min tyske sprogundskab også der. Hej, hej. Stefan her. Musikken til eftermiddagen. Det bliver på GFM med Rasmus Seebach, Sabrina Carpenter og Sienna Spyro. Det her, det er Sharon. Jeg kunne sige meget om den shitstorm, han har haft i den her uge. Jeg siger bare, Ed Sheeran,

0: mening.
1: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If Spilforsikring hjælper meget.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag så rammer du 20 rigtige.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er god FM. Og nu mere musik.

Musik, der er så bombastisk og lyder nærmest noget for en actionfilm, at ens øjenbryn, de går sådan helt ned, og man spænder lige sådan musklerne omkring øjenbrynene. Imagine Dragons, J.I.D. med Enemy. Det er noget af et stemmeskift, får man sige, fra noget bombastisk til noget, som er så silkeblødt og lækkert. Great Expectation, det er den nyeste sang fra Sina Spyro, som i den grad bare er perfekt til eftermiddagen.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
2: Når mørket falder på, kommer uhyggen frem.
3: Og mandag morgen, der kommer Halloween til Godmorgen Aarhus.
2: Du har nemlig mulighed for at vinde en all-inclusive Halloween-oplevelse
3: i Tivoli Friheden for 4 personer.
2: Så find modet frem.
3: Det bliver uhyggeligt godt.
1: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
5: Go FM.
6: De fleste ved nok, at rengøring gør en forskel. Og mennesker trives bedst i rene og pæne omgivelser. Vi er i Tele Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
7: Radio Go FM Business Club præsenterer årets markedsføringsevent The Rockstar Effect. Brand stærkere. Lid bedre. Skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf på Trøjborg. Se mere og book gratis sæde på gofm.dk.
8: Okay, håndværker. Det er den tid på året. Bygmas håndværkermesse nu fredag. De største leverandører viser frem, og der er masser af superskarpe tilbud til dig. Sving forbi Bygma i Risgård nu fredag mellem 10 og 15.
9: Et par til arbejde, et par til fritid. Lige nu får du 2 for 1 på Britteglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning. Kig forbi Buris Briller i Øjengaden.
10: Nævn en måde, man kan komme til Bruuns Galleri på.
11: Man kan køre ind fra Søndre Ringgade.
10: Det er fuldstændig korrekt.
12: Man kan køre ind fra Spanien.
10: Ikke rigtigt. Indkørsel fra Spanien er nemlig midlertidigt spærret, mens Aarhus bygger.
13: Ja, hallo, det er festudvalget.
14: Det er festaben fra salgsafdelingen. Har I styr på julefrokosten?
13: Måske vi bare holder ind i kantinen.
14: Kantinen!
0: Hold årets sjoveste julefrokost i Golfskoven. Med spil, højt humør og lækker mad. Til jeres helt eget selskab. Se mere og book på golfskoven.dk.
15: Dette er
16: Aarhus.
17: Det er en stor by, men det føles også som en lille by. Det er hyggeligt.
18: Aarhus betyder en plads til en mangfoldighed.
19: Det er bare et dejligt sted at være.
4: Tilbage til musikken.

Jeg har altid drømt om at få en pickup truck, køre rundt i Texas og så høre sådan noget musik som det her. Men man kan også bare gøre det, hvis man er på vej til Højbjerg. Stiller left teamet Boston, Go FM, lyden Aarhus, og nu lyden af Catsay, Gabriella.

Before You Go, ny musik fra Lucas Graham. Jeg hedder Stefan, det var eftermiddag i Aarhus, som altid en kæmpe fornøjelse. Jeg synes jo lidt, det er en form for sådan radiosnydekode at kunne lave radio fredag eftermiddag, fordi det er sådan lidt en nem dag. Det er sådan lidt, stemningen er bare god. Der er ikke noget med, at man lige skal skrue op for glæden, fordi alle render bare rundt og har total optur på i øjeblikket. Rune Rask, Kampenberg, Blæst, Adam og Back to Back på En som dig. Husk, du kan få en masse god GoFM-indhold hele weekenden, når mange af mine dejlige kollegaer er klar i radioen. Jeg er ude. Tjekker ind igen på mandag fra klokken 14. Slutter af med den her sang. Kan du have det godt? God weekend.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede, fedt.
2: Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
2: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
16: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Fleggaard.

0: Her får du nyhederne.
1: To mænd blev i aftes og i nat kørt på hospitalet efter to boligbrande i Aarhusområdet og på Djursland. I begge tilfælde mistænker politiet, at cigaretter i sengen kan have startet branden. Torsdag aften måtte den 73-årige mand hjælpes ud af sin bolig på Skæring Parkvej i Egå, hvor der var gået ild i sengen. Han blev sigtet for at have overtrådt beredskabsloven. Senere på natten opstod en lignende brand på Hospice Djursland i Rønde. Her havde en 61-årig mand angiveligt røget i sengen. Nu kan landets daginstitutioner og dagplejere se frem til at få gratis bøger. Regeringen har nemlig afsat 20 millioner kroner til et initiativ, der skal give børn bedre adgang til bøger. Det skriver Børne-, Ældre- og Boligministeriet i en pressemeddelelse. For at få del i boligpakkerne skal institutionerne tilmelde sig inden den 8. oktober. Initiativet kommer efter en PISA-undersøgelse, der viser, at danske elever har fået sværere ved at læse. Ifølge børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark mangler nogle daginstitutioner simpelthen nye bøger på hylderne, og det forsøger man altså nu at ændre på. Det er helt forståeligt, hvis man undrer sig over, at skatteyderne skal betale milliarder til olieselskaber for at gemme CO2 i Nordsøen. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi og boliger, Dan Jørgensen. Fredag indviste et nyt stort CO2-lager på Esbjerg Havn. Samlet set støtter

0: er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
6: Har du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
13: FM.

0: Ida, Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Når mørket falder på, kommer uhyggen frem. Og mandag morgen, der kommer Halloween til Godmorgen Aarhus. Du har nemlig mulighed for at vinde en all-inclusive Halloween-oplevelse i Tivoli Friheden for 4 personer. Så find modet frem. Det bliver uhyggeligt godt.
0: Vi lyttes.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.
4: Okay, håndværker. Det er den tid på året. Bygmas håndværkermesse nu fredag. De største leverandører viser frem, og der er masser af super skarpe tilbud til dig. Sving forbi Bygma i Risgård nu fredag mellem 10 og 15.
5: Hej, Mr. Fisto her. Skal din virksomhed se lige så professionel ud, som den arbejder? Hos Fisto.dk får I arbejdstøj, profiltøj med tryk eller broderi, så dig og dine medarbejdere ser knivskarpe ud. Skriv til erhverv@fisto.dk og få et godt tilbud.
6: Radio Go FM Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, lid bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf på Trøjborg. Se mere og book gratis sæde på gofm.dk.
7: Velkommen til Ræs på Ring
8: Djursland. Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og classic motorcykler. Lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
9: Se starttider til historisk weekend på ringdjursland.com.
10: Hos Auboranas er vi utroligt glade for tilfredse kunder. Som for eksempel Henrik.
11: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
10: Tak, Henrik.
12: Auboranas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
13: Lyden af Parkallé. Lyden af Aarhus. Go.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
10: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Velkommen, Helle.
2: Hej.
1: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
2: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashede ledte til et kontor-crash?
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, yeah, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Tilbage til musikken. Fra Moslet til Skødstrup og Årslev til Skåde. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
5: Nå, så en ben uge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.

0: Mette, Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Når mørket falder på, kommer uhyggen frem.
2: Og mandag morgen, der kommer Halloween til Godmorgen Aarhus.
1: Du har nemlig mulighed for at vinde en all-inclusive Halloween-oplevelse
2: i Tivoli Friheden for 4 personer.
1: Så find modet frem.
2: Det bliver uhyggeligt godt.
0: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.
5: Okay, håndværker. Det er den tid på året. Bygmas håndværkermesse nu fredag. De største leverandører viser frem, og der er masser af superskarpe tilbud til dig. Sving forbi Bygma i Risskov nu fredag mellem 10 og 15.
6: De største firma-julefrokoster i Østjylland er tilbage. Oplev Rasmus Walter, Siddi Dada, Italo Brothers og mange flere i Aarhus, Horsens og Silkeborg. Book nu på grundgevendtfirmajulefrokost.dk, så er festen reddet.
7: Et par til arbejde, et par til fritid. Lige nu får du 2 for 1 på brilleglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning. Kig forbi Buris Briller i Øjengaden.
8: Tillykke med din elbil.
9: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenteret sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
10: Vi tager ansvar sammen.
11: Lørdag ruller bolden på Risvangen. Aarhus Fremad tager imod Hvidovre til den sidste divisionskamp på Risvangen, inden stadion forbedres. Og det er sidste chance for at smage Fremads stærke stadionpølse i år. Køb din billet online og spar penge på entréen. Er du studerende, kommer du billigt ind. Husk studiekort. Aarhus Fremad Hvidovre, lørdag kl. 14. Forza Fremad.
3: Lyden af Dyrehaven. Lyden af Aarhus. Go FM.
4: Go FM.

0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af

0: til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I toget, butikken eller drivhuset. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Du lytter. Tilbage til musikken.

0: Ida, Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Når mørket falder på, kommer uhyggen frem. Og mandag morgen, der kommer Halloween til Godmorgen Aarhus. Du har nemlig mulighed for at vinde en all-inclusive Halloween-oplevelse i Tivoli Friheden for 4 personer. Så find modet frem. Det bliver uhyggeligt godt.
0: Vi lyttes.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.
4: Radio Go FM Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf på Trøjborg. Se mere og book gratis sæde på gofm.dk.
5: Reformer, yoga, TRX, funktionel træning og High Rock Grid. Kom og bliv en del af et stærkt fællesskab og et fedt træningsmiljø på The A-Team i Højbjerg. Find dit hold på theateam.dk.
6: Lørdag ruller bolden på Rigsvangen. Aarhus Fremad tager imod Hvidovre til den sidste divisionskamp på Rigsvangen, inden stadion forbedres. Og det er sidste chance for at smage Fremads stærke stadionpølse i år. Køb din billet online og spar penge på entréen. Er du studerende, kommer du billigt ind. Husk studiekort. Aarhus Fremad Hvidovre, lørdag kl. 14. Forza Fremad.
7: Nævn en måde, man kan komme til Bruuns Galleri på.
8: Man kan køre ind fra Søndre Ringgade.
7: Det er fuldstændig korrekt.
9: Man kan køre ind fra Spanien.
7: Ikke rigtigt. Indkørsel fra Spanien er nemlig midlertidigt spærret, mens Aarhus bygger.
10: Velkommen til Ræs på Ren Djursland.
11: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og classic motorcykler. Lørdag og søndag, når der køres løb på Ren Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
12: Se starttider til historisk weekend på renjursland.com.
2: Lyden af tankkrogen. Lyden af Aarhus. Go FM.
13: Go FM. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Trepak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
20: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Og nu mere musik.

0: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Når mørket falder på, kommer uhyggen frem. Og mandag morgen, der kommer Halloween til Godmorgen Aarhus. Du har nemlig mulighed for at vinde en all-inclusive Halloween-oplevelse i Tivoli Friheden for 4 personer. Så find modet frem. Det bliver uhyggeligt godt.
0: Vi lyttes.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.
4: Hej, Mr. Fisto her. Vidste du, at vi har en webshop med fart under vingerne og holder til lige her i bedre? Vi har Fruit of the Loom, ID, Airtox, Craft og mange, mange flere brands, altid til skarpe priser. Hop ind på fisto.dk og bliv klædt godt på.
5: Okay, håndværker. Det er den tid på året. Bygmas håndværkermesse nu fredag. De største leverandører viser frem, og der er masser af superskarpe tilbud til dig. Sving forbi Bygma i Risgård nu fredag mellem 10 og 15.
6: Hold årets firmajulefrokost i ikoniske rammer på Comwell Centralværkstedet. Et stykke levende Aarhus historie. Glæd jer til Rasmus Walter, Italo Brothers og Back to Back. Book nu på grunkeventfirmajulefrokost.dk, så er festen reddet.
7: Virksomheder, der omfavner udviklingen, gør en forskel. Tænk, hvis kemien i produktet ikke kommer fra kemikalier, men fra plantebaserede rester. Eller hovedparten af produktet stammer fra regnvand. Vi er i Tell Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
8: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
9: Og lige her på Radio Go FM.
2: Lyden af Uniparken. Lyden af Aarhus. Go FM.
3: Go FM.

0: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
14: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. grønnere fremtid for alle.
5: Fra Latina-kvarteret til Kalenderkvarteret og Toreshøj til Kongsvang. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Velkommen, Helle.
2: Hej.
1: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
2: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashet ledte til et kontor-crash.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: Ida, Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Når mørket falder på, kommer uhyggen frem. Og mandag morgen, der kommer Halloween til Godmorgen Aarhus. Du har nemlig mulighed for at vinde en all-inclusive Halloween-oplevelse i Tivoli Friheden for 4 personer. Så find modet frem. Det bliver uhyggeligt godt.
0: Vi lyttes.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.
4: Ja, det er politiet. Hvad siger du? Vil du anmelde Golfskovens Burger? Hvor mange stjerner vil du give? Nå, det var nu bare en vits, ikke?
5: Lige nu, en helt særlig pris på takeaway burger på golfskoven.dk.
4: Vi må hellere købe og smage på sagen.
6: Det er Hanne.
7: Hej, det er Lone fra Awareness.
6: Ja, hej.
7: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
6: Det er det. Og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
7: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kigger I ind?
6: Ja, det gør vi.
5: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
8: Dette er Godmorgen
9: Aarhus. Jeg tror ikke, det er Thomas Helmi.
10: Ej, der er faktisk mange, synes jeg.
11: Med Dina.
10: Vil du se? Han er sådan rigtig oceaner.
5: Og nu, tilbage til musikken.

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrer. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
1: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Fra Aarhuslev til EU og Risskov til Tranbjerg. Go FM.

0: Få pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Dette er GoFM. Mere musik.

0: Mols.
1: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
2: Når mørket falder på, kommer uhyggen frem. Og mandag morgen, der kommer Halloween til Godmorgen Aarhus. Du har nemlig mulighed for at vinde en all-inclusive Halloween-oplevelse i Tivoli Friheden for 4 personer. Så find modet frem. Det bliver uhyggeligt godt.
1: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.

0: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
0: I køkkenet, bilen eller på løbeturen. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden er over.

0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Når mørket falder på, kommer uhyggen frem.
2: Og mandag morgen, der kommer Halloween til Godmorgen Aarhus.
1: Du har nemlig mulighed for at vinde en all-inclusive Halloween-oplevelse
2: i Tivoli Friheden for 4 personer.
1: Så find modet frem.
2: Det bliver uhyggeligt godt.
0: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
5: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
19: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
20: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Fra Mundelstrup til Højbjerg og Skyby til Hasselager. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: Dette er GoFM.
17: Og nu tilbage til musikken.

0: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
10: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I haven, badet eller på jernhesten. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.